Ha ha ha.

0: تمام.
1: ما هو ليه؟ ما هو ليه؟ إيه، تلوم كم؟

দলে গেল বলে।

Thank you.

على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي على النبي.

معنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

waye taxul seen mbir safro ben yoon ci nonu nak la askan wowo dal di dajalo def ben delegation bu mak ngir ñew ci serigne bi fekko fi nga xamne moy xumaak bi ñew ci serigne bi delegation bi kiko jité won mo ngi tudoon mohammed ibn mukhtar al alawi al azani mom mo jité won delegation bi waye la ta ñuy départ di ñew ngir aksi ci serigne bi ngir ñaan loko ci bekkor bi serigne bi wax nañ ni amna bis mu xey daldi wo serigne amsatu jaxade serigne amsatu dafa taxaw nak serigne bi lol mu daldi ko jox ben khasside ne ko khasside gi de yow la ci bëgg def séré ndax amna gan yu fi ñew te gan yoyu khasside gi mo leen taxaju serigne amsatu bi mu jangé khasside gi muy wakana khan alayna nasr mu'minin muy khasside gogou ci nonu nak la ko serigne bi ne ko teyel khasside gi su gan yaxé dina la ko laaj ci nonu la ko serigne amsatu daldi teyel khasside gogou ci nonu nak bi nga xamé né dem nañ ba jant bi soow ci la gal yoyu dal di yexé ci kër gi ci kër sëriñ bi bi ñëwé ñongi and ak délégation bo xamné ka lañ jité won mo ngi tuddon Mohammed ibn Mukhtar al-Ansani Alawi bi mu ñëwé ñu dal di nuyu sëriñ bi ci lamëñu Mohammed ibn Mukhtar mom nga xamné mu jité won délégation bi wax nañ né nak ñom jambat gi ñu jamb sëriñ bi seen jëf jëf ngir mu ñaanal leen dañ ko bind ci ab khasida manam dañu dajale seeni borom xam xam ñu bind ab khasida bo xamne dafa jëm ci serigne bi ngir ko serigne bi liré da nga xam serigne bi dina xam seeni tawat khasida gi nak mo nek ni bismillahir rahmanir rahim jami'u biladil muslimina judubu wa amwa'ahum qad amma hunna nudubu bihajiyatul asra fa amma 'izamuha fabidun wa amma jilduha fasalimu فهم في تناسي خيرة فتسبسب ففي كل يوم رحلة ودؤوب وما لهم إلا الخديم فإنه مكين عظيم جاء ليس يئيب نون لا نويلي خسيده جي تي اي بيتام بامو جيخ تا بو نيلن كو تيكلي تي ولف موي نيوم ناري دانيو واخ سيرن بي نيكو مبولم ريو جوليتي دي بيكور نان نياك اك جافي جافي فتنه دبنا لين اك مارال فيس دل سي سن دكي sen souci nak la fa nekkon ci ndox lepp ngiss na ngier na ba melni ay medd ñone ci kaw suuf te medd yoy sax fu toll ni ay yax lañu déssé te yax yi bo xolé dafa wex tal nit ñi gëreem nañ jaxlé nañ ba ñen ñi sax ñoo ngi bëgg xaddi ñen ñi tam ciari dab na leen lopp ci nit ñi dañuy genn di tukki di dem ci benen rew waye rew mo dem rek lu gëna pire li nga fi bayyi won nga fay fekk ba taxna da ngay dawaat ñewaat fimna nak buñu jaxlé yakaruñ ci kenn ku dul khadim rasulullah yow khadim rasulullah mi nga xamné da nga xej ci sa borom ku sa borom nangul nga ko xamné dal ku mag ci sa pays borom nga fi nga ci tollu kawena lol te itam sun borom dula gantal muko tok kum nangu ak ñaanam nga yow dal sa bo ñaan sun borom dana ko nangu te itam amul benn buntu boy taxaw ci buntu sa borom dula gantal fo ci taxaw rek dana la ubbil ndax xej go xej ci sa borom kon nak nek gi nga xamne yo ya nek khadim rasulullah nek liggey kat yonent bi xet yonent bi jaxle nañ nak nañ ci fitna kon nak lolou nga wax ne yang koy liggey yonent bi feñal sa liggey ci yonent bi ci ay xetam nek gi nga nek liggey kat yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamal nak liggey bu reey mo ngi lay xaar ndax xet yonent bi sallallahu alaihi wasallam jaxle nañ kon feñal sa liggey yonent bi ci ñun xet bi nga xamne ñoy xet yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolou la naari bindon serigne bi ci khasside gogou te ci itam ñu ne ko ñun itam kep ko xamni dafa jaxlé du dem fenn fo xamni fudul famu yakar la bañu wéré fep ba jéxal nak nga xamné lañu déssé ci yakar moy yow motax ñew nañ indi suñu jëf jëf ak suñu nakar suñu jaxlé joytu lako yow mi nga xamné yaay liggéey kat yoonu sallallahu alayhi wasallam ñew itam indi suñu lepp ci suñu confiance jox lako déssétu ñu dara liñ amon lepp torox lu nañ jëm ci yow wacc suñu dokk jëm ci yow ngir rek nga xétaluñu yow mi nga xamné bo ñaané sa borom nangul la yow mi nga xamne yaay ki liggeel yonnte bi sallallahu alaihi wasallam xet bindu bobu la naari bindon jox ko serigne bi ngir joyito ko bekkor bi nga xamne mom la ñepp doon dund ci jamono bobu ku bëgg xam nak lan la serigne bi tontu naar yoyu ñong lay jox deg dajé épisode 20

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي تيليسبكتاتور يي سيتان سين ايميسيون ولا سين تيليفزيون السمدية تي في نوغي لين دي نوغي دي لين زيارة دي لين بالو اخ دي لين دوكيل تي بيسبو تيد بي ني نيك موي يوم الجمعة di am mbekté di delis wat ci seen émission bi nga xamni ci baxo nañ ko am ak yeen muy ar-rahman 'allama al-qur'an émission bo xamé dañ ko jagnel daré al-qur'an yi ak mbolém lu aju ci seenum jangale ak seen programme di sante bu baax ak ndukkel suñu mbokk mi nga xamni moko daan def muy seigne Abdou Fattah Diop xam ngeen ko mom émission bi yalla da dogal tay ji nak mo am ay yitté yo xamni ci dab na ko waye nak nam ko daan doxale rek xamna man na am danan ci lottu waye ñu jëm ko fe wut rek ngir émission bi baña am ben tardement ñu ngi ñuy jëri jëwri ñu kër gi di seigne Abdou Samad diko ñaanal ak mbolé ña nga xamni ci ñom la andal liggéey bi di nuyu wa groupe As-Samadiyya TV ak mbolé As-Samadiyya nga xamni ci moy As-Samadiyya groupe ak mbolé wanxa ci nga xamni ci aju nañu ñom ñom comme niñ ko baxo and ak yeen rek moy émission bi ñu ko xamé moy ñuy dalal kangam yo xamni ñu seen xam xam match la ci alquran ñu doon seen yitté doon seen liggéey ndax sëriñ bi télévision bi daf ko samp ngir def ko jumtukaay go xam ci dëkkay liggéey le sëriñ Touba waye mu bëgg nak alquran karim sax ci sap lolo tax ngeen gis émission alquran yi tubarkala waxtu net ñu ñew sëriñ Mamballa gay alquran émission al mawrid as-sam'an fi ulumil quran naka nonu fekki dara naka nonu ar-rahman 'allama al-qur'an di way lepp rek di liggéey serigne Touba tay nak ñu am ci gan go xamni ci yakarna bu présenté wo de ngeen ko xam muy serigne Salif Mbacke Jumada serigne Salif ginnaw buñ la santé ci nangul bi ñu nangul invitation bi massawula ci déplacement bi ndax da ja xawna sori tay nak aljuma la aljuma yaqum dajé serigne Daré yaqum dajem do nga bu na fi yaqum dajem serigne Daré no nga lay ndokkel bu baax di la dalal jamm di wax assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne dam jani no ngi lay nuyu bax ta de la soyara waye di wax bokk assalamu alaykum wa rahmatullah dina bañu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala no ngi julli ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di jeyjefal maulana cheikh ahmadul khadim di ñaanal cheikh muhammadul muntaha sunu borom yagal ko lol tandako wër bari ngi yeneen liggeeyal manam di sunu borom defal ko lu kawé jort mu defé ko nam ko bëggé té lépp yalla nañ ko and ak mom di ñaan yalla yalla nako sunu borom defal kiimanu dund waye naka nonu di siyaré bu baaxa baax cheikh muhammadul mursada mi nga xamné moy kilifa ak serigne abdou khadir mbacke farimatalo ak mbolem njabot bi ñëpp waye tam di siyaré sunu serigne sunu kilifa di serigne cheikhuna mi nga xamné moy kilifa ak cheikh muhammadou dam di ko ñaanal moom suñu borom yàggal ko tawér ak mboolem njaboot gi ñëpp waaye di nuyu ak di siyaar ak di sant Serigne Abdou Samad Mbacke moom Cheikh Sohaibou jàmbaari Cheikhul Khadim joo xam ni du dàcc benn yoon ci liggéeyal maamam waaye du dàcc benn yoon ci yëkkati maamam saa su ne boo ko seen muy dox rek du yokk liggéeyu maamam bi te lay dox rawatina alquran ak ñun daara saa yu ne damay wax ni moom mooy avocat alquran mooy avocat ñun daara rawatina waa Touba ngir liggéey bam solo bi nga xam ni ni ngi koy séq ak waa daara kon sëñ daam noo ngi lay nuyu baax ak mboolem ñi nga xam ni ñoo ngi ñuy seetaan ak suñ ñi mën a dégg rek di leen balaax bu baax a baax a baax ci yaxataam bi ay tardement yu newoon newoon incha
0: allah jërëjëf sëñ Salihu wax dëgg yàlla fat nan bu baax a baax ndax ko nga jógee xaw na xëcc ñu ngi lay ndokkel bu baax di wax ay mu ngi ci ñaan yi nga xam si ñaan nan la ko Serigne Abdou Samad ak Cheikh Mouhamadou Moutakha mi nga xam ne mooy lif ak mboolem yoon Mourid waaye nag di koo xam si daara tamit mbiram la daara ki mi fu nekkal moom la moom mooy daara moom moom lépp mooy daara Serigne Salihu bala ñoo dugg ci waxtaan bëggoon nañu ñu benn xamle gu gàtt ci kan mooy Serigne Salihu Mbacke ku mu juddoo ci wàllu askan la bokk ci tënk rek taarif bu gàtt.
1: Waaw xam naa de dana joxe lool nit di xamle boppam waaye daal ndongalu xeebu la ci talibé Serigne Touba boo xam ne ak bu sañoon yëngoom ak dalam lépp ci sëriñ bi rek lay doon. Man maa ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Daaru Mbacke. Cheikhul Khadim nag moo joxewoon tur bi, ñu daan ko wax Daaru Nehmati. Waaye nag ña sa dëkk daanaka ñëpp sant Mbacke wala ña ca ëpp taxawaa tund wane Daaru Mbacke. Ba fat Daaru Mbacke di siiw. Ñu ngi fii rek ci wetu Njàppandal ak Serigne Sarr yu moom ngay njëkk a jot doog yàgg ci Njàppandal. Juddoo ci ñaari waajur, sama waajur wu góor mu ngi tudd Serigne Mouhamadou Moukhtar Mbacke. Waaye wolofe li ma la wax léegi tam ñu yàqu turoo ba di ko wax Serigne Madame. Nga xam ne ñu ëpp ci nit ñi Serigne Madame la nga xam. Waaye waajuram mi ngi ko tudd woon Serigne Mouhamadou Moukhtar loo taawub Serigne Dame Abdourahmane loo. La tax mu tuddee ko itam mooy Serigne Dame Abdourahmane loo moo soxna Farimata loo ñoo bokk lépp. Nga bokk ndaay ak baay soxna Farimata loo fare woon ko mag. Soxna Farimata loo loolu moomu nag moo jur Serigne Abdoul Khadir Mbacke. Ñu di ko wax Abdoul Khadir Mbacke di ko dàkkantale ci Farimata loo mu jur Serigne Madame. Kon muy doomi nijaayam ak doomi nijaay ak doomi bàjjam. Waaye nag yàlla boole woon leen lool ñu doon ay xarit yoo xam ne ña leen xamoon ñëpp xamoon nañ seen diggante ca Daara ja ak ni ñu nekkee ba samp kër jot di Serigne Madame mi feeñe di taaw nag mu tudde ko Serigne Mouhamadou Moukhtar moom. Mu dee sama waajur wu jigéen itam soxna Mbéen Gueye la tudd. Soxna Mbéen Gueye moom ku ñuy wax Serigne Djibril Gueye la tudd waajuram. Serigne Djibril moomu Serigne Mor Gueye Lambarna ma fekk woon soxna Cheikhul Khadim ca Lambarna moom mooy waajuram. Daal ci gàttal bu dee ci wàllu askan.
0: Li ngay ñaan sam nga ci sàpp. voilà jërëjëf Serigne Sadio ci sa turandoo mooy Serigne Sadio
1: wala Serigne
0: Salihu mag ma lañ la tuddee.
1: Waaw yàlla def na taw feexit moom. Sama tur Serigne Abdoulaye Mbacke moom Cheikhul Khadim moo ko joxe. Te Serigne Sadio Serigne Touba tam lañ ma
0: tuddee.
1: Ndax sunu waajur daa baaxoo woon gan bi fii feeñ ci kër ga rek. Fi nekkal Cheikhul Khadim. Yow lay dem wax la ko yaa koy joxe tur. ñaan nag bi ñuy feeñ jamono Serigne Abdoulaye la moo joxe suñu tur tudd ñu Serigne Sadio moom Cheikhul Khadim.
0: macha allah Serigne Sadio mu mel ni fi nga bokk moom fa bokk wax dëgg yàlla buñ la seenee ci njàngaleem alquran kenn wëru koo laajte buñ la seenee tamit ci li nga wax ne moom nga fas yéenee doon di ko ñaan sa dund ak sa faatu ak sa yëngu ak say dal yëpp muy liggéey Serigne Touba ko gis ni nga tanxaritee sa jëm ji donte yow yaa ko xew waaye jëm ju kawe la ci nun dana xam ne loolu tamit kenn wërta laaj ban moo ko waral. Serigne Sadio ku wax jàngale alquran wax am jàng mënoon nañoo xam ndax fan nga dalee jàng ak ci sa am jàng fan la jaar.
1: Njërëjëf Serigne Dame xam naa
0: li bismillah
1: borom bi ko gis ay sunu jàmbar gi Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke ñu di ko wax Serigne Fallou Jumaada ba ñuy tàmbali lañ waroon koo ñaanal suñu borom doon di ko yërmande ak ngeegal taxaari ko àjjana jabot gi mu fi bàyyi tam suñu borom teg ñoom lox. Man maa ngi dalee jàng Jumaada ci doxal Cheikh Mouhamadou Fadel moom moom moo ma dalal jàng. Biñ ñu dalalee ñu nekk fa ab diir lu toll ci at wala at ak genn wàll sunu waajur jëliñu fa indi ñu Mbacke Bawal ci rakam Serigne Mame Thierno Mbacke ma koy ñaanal sunu borom yàggal ko loolu tànnu ko wér. Moom it mu nekk ak ñun Mbacke ab diir tuxoo fa jamono 89 la tuxoo Mbacke ñëw sanji fii ci Touba ñu nekkaat ak moom ba jamono 93 Serigne bi nag jël ñu delloowaat ñu Jumaada. Jumaada googee nag fa lañ eggalee suñu addiwoo mooy li jàng ci wàllu alquran foofu lañ ko jàngee ba bind fa ñaari kaam yi jàng fa xam-xam itam wax téeri Serigne bi daanaka yépp fa lañ ko jàngee. Jàng fa ba risaala bu dee naxu bi tam standard trap foofu lañ ko jàngee. Bi ñu bisee fii nag Serigne bi doog ñoo yóbbu ci Mouhamadou Cissé. Boobu mi ngi fee nekk fii ci alam gi ñu nekk fa moom ab diir Serigne Sadio Mbacke yàlla na ko sunu borom doon di ngërëm jox ko 5 bâtiment ñu ànd fa ak moom. Teewut tam nag bi nekk ci Daara jooju di jàng boole nañ ko di dem ndam ci école al azhar cheikh mohamedul mursala ba yàlla dogal ñu nekk foofa ci siise ab diir doog fa jóge nag ñëw fii ci kër sëñ afiya bu sow daanaka foofu daal fi lañ eggalee suñu àlliwu li nga xam ko si néew ci diggante boobu daal ci lañ ko doon jànge.
0: macha allah jërëjëf. loolu jaar-jaar yi ci wàllum njàng taw fiixi na sunu jàmbaar jooju nga junju tamit muy sëñ Fallou Mbacke Juma rek ñooñu ñaan suñu borom loolu ko yërmande ak xiiwal fa mu nekk te taas ñu ci barkeel ab liggéeyam ci lislaam moom kenn dootu ko nattablee ci danañ ci ñëw ci kanam ndax gis naa cofeel gi ngeen am ci moom ak xeerte gi ngeen am ci moom bugguma koo tee bugguma ci teel a dugg mu lay yóbbi xaal ba émission bi du mën a sori ndax teew naa ci jataay yu bari yoo xam ne ñaare bu ñu ko tuddee rek jataay bi mën a am bu ñu ko teelee tudd rek jataay bi mën a am soppi. sëñ Saliou nii nga bi nga jàngee lii ba noppi ndax mën nañoo xam ban xeetu dong nga woon dong boo xam ne sii daa tegu ci raay bi rek di dem amul benn jafe-jafe wala dong boo xam ne sii léeg-léeg mu def nii wala ban xeetu dong nga woon.
1: jërëjëf sëñ Dame xam naa dong bu tegu ci raay bi moom jafe naa gis dong boo xam daa tegu ci raay bi nii rek jàddut benn yoon.
0: njëkk nga ci de.
1: ñaanaam jafewut a gis jafe naa gis lool jafe naa gis lool ndax dong dafa am lu ko yàlla moo ñaane. mooy léeg-léeg dana yor xadar yu ndaw ba noppi léeg-léeg li ñuy wax yëfi donge daar dana koy dugg. waaye suñ saar yi daal ak jamonoom. ku naqari woon la tamit doo ko jóg. ku naqari lool sax lool. rawatina nag diggante bi ma nekk ci Baye Thiam ndax moom jàmbaar la macha allah. waaye xam naa am na lu mu doon seet bi ci suñu jëmm ji. ngir ñaar ngir waajuram mu jigéen ak sama Baye waajur seen waajur mu jigéen ñoo bokk ndey ak Baye sama Baye di magam. wëlbatiku waat Serigne Saliou mi nga xam ne moom lañ ma tuddee di Serigne. daanaka yu bare bare daal ñu ko def. ñu ne nag ñu yorsoon naqari bopp bari woon ay dugg-dugg lool may wax ne diggante Garas Dakar bi bees bi jàpp Xaahira jàpp Marseau Kaas jàpp gare bu mag diggante boobu moom lu ne dañ ko fay def yëngu yéen dañ ko fay yëngu waaye bi yàlla dogalee nag 93 sëñ bi jël mu yóbbu ñu jumaat ci Sëñ Fallou moom daa fa la Baye Thiam doon bàyyi xel lépp teg fële ndax maa ngi fàttaliku alxames ji ma fa demee ci takkusaan rek tusubaar laaf rek laa egg jumaat takkusaan rek la ma woon néegam wax ma loo xam ne doomu aadama mosuma ko wax wax ma loo xam ne doomu aadama mosuma ko wax
0: day naa
1: ma xam ne kon ak soppi ko dana am waaye tiiw itam nag léccege moom ak kii moom nekk na ci ab diir waaye muy rocc par ndànk di rocc par ndànk ba yàlla daf taw feexi dem nañ ba mujj ku ma xamoon xamaat ma da ngay jàpp ni dañ ko weccaan dañ ko fekk te Sëñ Fall dama na yor ndax boo demee ba commencé xàmmee dëgg-dëgg mu dóor la moo lay gën a wax la ndax moom du jàkkaarlo yow wax la mukk te sikkin bi gënewut sa dënn moom bu yox moom da la bàyyil dara bokk na ci lim mu njëkk a wax rek ah na nga xam ne sa bokk yëpp ña nga toog leen déglu de fii nag kenn du la dóor kenn du la def dara dañ lay bàyyi xel waaye na nga yëg ni sa bokk yëpp ña nga tuubaa di la déglu ñëpp yow la ñuy bàyyi xel soo melee na bokk yu baax yëpp mel boo demee jax sax soo ko melul nag boo liggéey doo ànd ak ñeen mbokk loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ma njëkk a wax bi ma wooyee ci néegam ngir itam sàmm naa fi ak yeneen yu bare waaye nag ñu santaat ci yàlla bu baax a baax xam ne daal barab la boo xam ne mënuñu fa na ñàkk a jaar waaw réccu yu ñu itam jaar gañ fa jaar.
0: liggéey bu rëy la liggéey ci lislaam liggéey bu rëy mom la liggéey ci ci diine jëpp rawatina nag ci jaboot ga. Sëñ Saliou, ginnaaw bi nga jaaree foofu ci wàllu jàngale ci wàllu jàng jàng alquran jàng xam-xam ak yar, nga bokk ci askan woo xam si ñëpp xam nañ leen ci ak defare ak yare, da ngaa bëgg ak defare bi nga jàngeewu noppi, moom ngaa tukki, moom ngaa seexu ji, moom ngaa def lu nekk, amul nga yeneen opportunité ngir dugg ci. Dañ laa gax ci nga jàngale wala yow yaa tànn sa bopp jàngale wala jaar nga ci leneen soog a ñëw jàngale alquran?
1: Macha allah sëñ Dame, jàngale ñun man maa ko bëggal sama bopp. Tiiw nag am naa ci ndigal, waaye man maa ko bëggal sama bopp. Ndax 2006 bi may jógee ci daara yi Cisse, booba daa dem ba ca daara ji woon ci kër gi si ab laat xawtaa ñëw doole, mu ne man naa ñëw jàppale ko ci. Waaye ba ñëwee itam damay jàngale ci daara ji ba midi ma dem ko signaafi. Ma dox ab diir ma xam ni bëgg a jàng ak jàngale faw dana am lu manqué. Ma wax si nga blaat ne ko daal bu ma sañoon daal da may bàyyi ab diir rek ma eggal sama jàng, mu bàyyi ba ma continuer ko signaafi di xëy di jàngi. Moom daan fa fekk nag nit ku baax siñ dem ba fay, su ma agsee toog bëgg a jàng, su ma tegee sama téere ku ñëw bëgg a jàng rek day foofu ab téereem teg ko ci kaw sama téere. Du ma xam sabab bi, ma di ko def di ko def ba mu yàgg benn bis ma teg sama téere ku ñëw rek jàngi sama kaw. Am ku dikk ne ma sëñ bi fekk ma sama toog mu ne ma jàngal ma naaj, ma daal koy jàngal. Bi kooko noppee rek dem ba dem waaw góor lii laa bëgg, ma bëgg boo dikkee ngay diglu bam naaj nga doog a jàng, wala ngay jàngale jàppale di jàngale bam naaj téere yi nga weesoon bam naaj nga doog a jàng. Ma doog xam ni kii
0: lii
1: ma doon jubluwaay bi te diglu daa am solo, téere yi nga weesoon di ko digluwaat day am solo lool. Bi yàlla dogale itam nag ñu noppi dajanteeg itam nag si nga blaat amaan ndigalu delluwaat ci toole, ñu daan ñu jox daara ji nga xam nag moo nekk gaa bu ndaw. Bi yàlla dogale ñu nekk ci ab diir buntub tukki ubbi ko, am menn mbokk moo xam ne am na ci suñu jëmm ji yéene ngir bëgg ñu tukki. Ba lijjantil may këyit ubbil ma compte banque fa xaalis bari def ci, ba ñu wutal ma këyit wi nga xam ne mooy tax nga maa dem ambassadeur déposé. Ba am kuñ ma booleel ba yàlla dogal ñu dem ci ambassade ba ba déposé. Waaw Italie lañ bëggoon ma dem fa, léegi ma dem ambassade Suisse fala déposé fala war na jaar war dem Italie. Waaye mel na ni suñ borom gàntal la. Amoon booba bu ma sañoon li ma am tokki daara jéem koy dina. Ba ma ci jógee nekkaat ci daara ji ab diir ba tey même mbokk moomu
0: defaat ay pexe
1: defaat meneen pexe ngir commerce. Ma dem Dakaru Sandiga kuñ wax suñu affaire ñang doomi ni jaay Sine Fallou Jumaa la moom lañ ma booleloon. Waaye daa mën a plan daal 15 jours laa fa def daal di ñibbi siwaat parce que moom maa ñibbi sama bopp moom maa ñibbi sama bopp. Te ma ñibbisee nag ma xam daal wër-wër loo gaa ngi bëgg a metti, ma xalaat nag ne man damaa war a ubbi sama daara bopp. Ci laa ubbee daara ji nga xam ne ci laa nekk muy 2013. Ku tokki nag commencé di jàngale. Waaye itam ba tey itam weer laa fa def rek ndigal ñëwaat ci delluwaat commerce ji. Ma bàyyiwaat sa daara ji delluwaat Mbour dafa ñaareel yi maa ngi tuuti. Yàlla dogal itam ndogal ñëw ca commerce ba. Waaye taxutoon nag wax dëgg yàlla mbokk ma doon jàppale ma amoon yéene lool wax dëgg yàlla. Taxawaat temm ci sarsawaat bi di ba ngir ñu tàmbaliwaat. Waaye dafa mel ni mbir moom lu maa doon rek yàlla la nga gën a bëgg jàpp naa ne ñaare bu dëggoo ci yow ca loola lay fekk. Ndax même Mbour googu ma fay nekk di commerce daal te buntu boutique bi dama fi jàngale alquran. Su ma jullee tamit ba noppi am naa kër goo xam ne daa fay dem di fa jàngale alquran. Gone yu bare yoo xam naa leen fay dajale di leen jàngale alquran ak ay mag ñoo xam ne ña nga ci seen biir néegi say di sëy. Waaye yàlla dogal nag loolu en tout defaat naa ay pexe lu ne rek ngir ñu mën a des Mbour. Waaye mu mel ni daal yàlla fekk si nañ ci li ñu bëgg. Ginnaaw booba nag lañ ñibbi si nag carrément nag tokki daara ji
0: wax ni ñu leer
1: waaw ba fi nga xamni nak mom ñang ci daara jaw ta lima waxon fi tam bo soñon tam sun dund gep ci daara ji lay jeex
0: inshallah lolay lolay am jeureujeuf Seigne Saliou ci tarif go leral go am solo go nga xam ci leral nako ci jaar jaar yi ben bu ci nek rek buñ ci taxawon diko chamber man na jël waxtu yépp waye ben bu ci nek rek am njangale la mo xamni la nga cey gagné ci experience ak jaar jaar gën ci jaar bo del suwaté ba tok tamit diko netir wa day melni fierté lay doon ndam lay doon ci yow bukaré lay doon tay lén lu nek dana ci am lo ci mëna jëlé nga xamni bo togué ci daara ji bis dana da nga jankonté ak lo xamni ci da lay délo ji ca ba ngay wuti ay kayit wala ba ngay commerce wala ba ngay genn ko dugg ci mbir yoy am jang la ben du ci pertement Seigne Saliou bi nga ñëwé nak ba ubbi sa daara ban xéetu programme bi ñëwé fekk nga ay daara yu yagg fekk say maam yoron ni daara dañu fekk nga wara samp daara jo xamni ci nak yow ci sa xalaat bokk ak sa programme bokk nan nga ko tuddé ak fan da nek ak naka lay doxé
1: machallah mu melni daara joju dama wax ni ma ubbi sama daara bop waye day njumte sax dama war na ubbi ben bankas mu tafa ci daara ji ndax Seigne Abdoul Khadir Mbake Ferry Matalo mo ma lay wax ni mo jur sunu wajur Seigne Dame Abdou Rahman Lo wala magam ñu wax Seigne Ibrahima Mbake Ferry Matalo moko dalal jank bimu ko dalalé Abdir jox ko ma nijaayam Seigne Dame Abdou Rahman Lo mu eggal ko alquranam nana bimu jangé alquran mom Seigne Abdou nana bi mokalé ba tarik Seigne Dame ba nopi daf ko wax ne ko dama bëgg gaday dem ci Seigne Rahman ngir barkel ci sen alquran nana mu nako wax nana bimu eggé ci daara ja ba tok ba wara commencé jang toll ci bekk nana bi seub bu xeyré dem ci dimbu ga amna genn dimbu gu fa nekkon nga xamné bimu fa jëgé yagut nga xamné dimbu ci yobbu fa ni nga wax nga bu démé ci dimbu ga lay tok jang fa ab nisif témer yoon bindu nana bu dikké ki koy topal tam bu ci gisé ben yaq mu dem jangi wat ko bimu nappé bindab kamil def ko ñaari xaj ben xaj mu jox ko Seigne Dame Abdou Rahman Lo benen xaj mu jox ko Seigne Ibrahim Fari mi magam ana Seigne Ibrahim and ak mom dem di wani Seigne Dame xaj da fek Seigne Dame ngi nan abdou fari de warna ko gis bind lan ma benen xaj ak yalla dogal ñaari xaj yepp dajé ci Seigne Dame Abdou Rahman dem ko xolé ba nopi ne ko wax Seigne Ibrahim ne ko bayyi ko fa dem daal di bindé aw kayit jox ko ko bolé ko ndaw ne ko dama nit ko sam xade nena bimu diké jox Seigne bi Kamil nena Seigne bi da fop Kamil bi tek ci obdana Abdir da tegg nako Abdou Khadir ya def alquran ni bamuy ñett yoon nako alquran dan la tara da di wax ndaw la nako nak demal tabay mako fi toge nena Seigne bi daldi bind aw kayit jox ko nako demal jox ko Seigne Mbacke Ousmane bam egge Seigne Mbacke nako Seigne bi nena nga top fi jang li am jange lolo ba egal Seigne Mbacke bi dal aw kayit jox ko nako demal jox Seigne bi dega jox ko Seigne bi lire kayit wa dal koy bolé war Cheikh Ibrahim mu nek ci Cheikh Ibrahim dir Cheikh Ibrahim momi dal koy delé wat Seigne bi ñu nappé nak la ko Serigne bi nako nak dama bëgg nga and ak sama gi Seigne Ibrahima ngeen dam taxawul ma seen nijaay ndax fa ma faré muñ ta and ak dem ci tolé ñom ñaar ak ñu and dem sant ci daru mbacké Serigne bi jox leen fa ndigalul jangale alcorane ak yar
0: seen nijaay mo Serigne Dame
1: Seigne Dame Abdou Rahman ñu jangale fofa ak difa yar daara jojé nak ba tay ji moy dox sunu wajur moko doone ci baay ci wajur Seigne Fallou Diouma dem itam non la bi mu demé ba jang li mu wara jang lepp bonop daal di jël daara ci ba dem jamee Diouma da téwul mu nek Diouma da waye Seigne Cheikhouna mi di rakam nek daaru Mbacke yo fa daara ci Cheikhouna ba tay ji ni daara joju mo continuer ndax bo demé daaru Mbacke nga xamné fa la yefi départ Seigne Abdoulaye nga fa yo fa daara ci bo demé Diouma da Cheikh Moustapha mom Seigne Fallou ma nga fa yor daara bo dikke fi ci Touba suñu bakhadir moy daara ji ci touba serigne cheikh na mi nga xamne moy kilifa gi yor njangum xam xam bo deke fi ci gar bu ndaw batay suñu abdallah amna fa daara moy ji ma la wax nan ci lañ ci ko nek ci keur gu magi ci gar bu ndaw bo deke kerñang ma yor fa daara bo deme dakaru suñu bo sama rak man ma keur mbay fa
0: ngi koy ziar sama xarit la
1: bo deme chiran so Cheikh Ibrahim Bakki Samarak mang fa yor daara ji bo deme Goussas Seigne Abdou Khadir mom Seigne Fallou Jumaa da mang fa yor daara ji bo deme fi ñuy wax mbulun ci Dar Rahman Seigne Abdou Khadir ubina fa daara jo xamni ju reey reey la ma ngi dox
0: Abdou Khadir
1: mo bare ak yenen daara yu bare bare yo xamni njabot bi danaka kenn gennu ci daara ji ndax daara ji dafa law sax bay taali keur Seigne Touba amna keur Seigne Touba bu nekk taali ko xamni Seigne Cheikh na mi mo fa daan jangale Seigne Mortla ma fa nek sambe ak dimanche mo fa jangale ci Seigne Touba inshallah daara ji nak biñ ko sosate ngir yeesalat ko nak lañ indi Daru Alimul Khabir ngir barke loko ca Daru Alimul Khabir je nga xamni mom la sunu mam dala jang te sunu waji tam fofu la jangi ni sunu dal
0: Ma'hadul Islami Daru
1: Alimul Khabir Ma'hadul Islami Daru Alimul Khabir biñ ko sosay tam nak sorewul programme moy sun daar yi wax daan sorewul programme ndax yi cëpp day am externe interne.

0: nga xam ne am na doom wala am na sëtam jox la ko nga di ko jàngal. Bu dikkee nga di ko jàngal. Am na noo xam ne bu ko gisee doomam mu di ko ñu di ko pinee ca daara ki defi dana xam ni ndekk da jàng moo yëmut.
1: Jàng moo yëmut. Masalaah anam doxalin la woo xam si wu bëri njariñ la. Day dellu si waat tamit ci li sëñ bi waxoon ci tasaru si xaar. Képp koo xam ne si dabaatal na la weesuwoo la nga weesuwoo nga wante daara ke li ñuy xat faata dina la xaa wax amara aw faata bi daw ko ci na suuxi wal iqbaal yi ila ila faata bil kamaal yi kon ñoom mën nañoo am njort lu rafet. Waaye nag la jiitu nag moom mooy ndaw li nga jéem a góorgóorlu. Waaye tadaar boobu nga nit ki di nekkee dana ko soññi ni nga ko waxee mu góorgóorlu ci doomam te xam ne buñ ko jaaralewut fii bu ëllëgee fii mu toll nii nii fi lay toll dana xam ne jàng mënta ñàkk te it lépp loo xam ne si xañ na la am jàng da nga dem ba mujj yaa nga xam ne am jàng ëppoon solo kon loolu tamit anam gu am solo la. Sëñ Sall mu mel ni bi ngay leeral waxoon nga ni yaa ngi doon jàngee daara siise waaye di demaale ndaam ndax bi nga ñëwee ndax na ndaam ku ko wax wax al azhar suma juumul jaar nga ci école yooyu noonu ndax bi nga ñëwee da ngaa boole système arabe boobu noonu jël nga ko taf ko ci sa daara ndax sëgam da nga doon jàngee lii fii di jàngalee fee ndax tey bi nga ñëwee boole nga lépp ci benn bërëb ngir mu gën a nekk ab noppilaay ak gën a jàpp nag ci tout tànk yi ngay jàngal wala da ngaa bàyyi rek ku noppi dem.
0: Déedéet macha allah daara jee jafe-jafe bi mu am ci wàll googu mooy daanaka li ci ëpp dañu jàng di ñibbi. Te léegi itam gàllankoor bi nga xam ni moom la daara yëpp am ju ko waxut itam moom nga am. mooy léegi nit ñi ñi ëpp ci nit ñi bàyyeetuñ laag dongay ba nga noppi ci ñoom. ñaari léeg-léeg bu gone gi wàccee ñu jël yóbbu école wala bu mokkalee rek yëngi seen doom mokkal na dañ daal jël yóbbu école. nga xam ne yow xale bi mën nga ko yor ba mokkalal Quran ba inscrire école nga do ba bis ba muy bàyyi wala mu bàyyi nga xëy ana la ñu ne ma diw bàyyi na dem na école xam loolu nga ci yëg. ndax daara ji ni ma ko waxee nii ni ma amee daara yu mag am daara yu gone noonu la amee sordin d'enfant waaye noonu la amee école itam. nga xam tey boo yàlla dogalee nga mokkalal Quran école bi 300 la lay defal formation nga am certificat arabe ak français. 300 nga am BFM ñu doog laa orienté ci nga wuti bag. nga xam ne kon école daara ji day dem ba BFM ak yow doog laa bàyyi nga doog la. bu dee nag ñi nga xam ne dañoo nekk ci daara ji dem am na ci ñoo xam léeg-léeg dañuy profité ci ñoom. mooy bu dee sam xel neex na wala gis nañ yéen mi commencé nga aase. te mën naa mën nga faa bañ dem xaar moo ko la quoi dañuy profité yow ti commencé di la jàngal xam-xam. di la jàngal lenn ci téere sëriñ bi. tàmbalee ko nga xam ni booy dem lu mu gàtt-gàtt mën ngaa yóbbaale dara. bu dee koo xam ne nag moom dañoo am sañ-sañu mën koo téye ci daara ji kooku moom programme bi lañ programme moom jàngee spécial lañ koy tegal majalis ni jàng ni ñu doon jàngee ci majalis bi noonu lañ leen di tegalee jàngu majalis. dafa ni nii am na fa dong boo xam ni bi mokkalee daaw damaa wax ak waajuram mu bàyyil ma ko fi. mu continuer di bekk ak di jàng xam-xam waaye di tari. ren ji ñu bëggoon ko dugal ci université bi waaye mu xawoon a yeex inscrire wu ba mujj dugg. fee ne programme université ba lañ fexe ba copier ko andil ma nga xam léegi première année bi ñu jàng ci université bi ñun fee ne moom lañ koy jàngal. nga xam ne bokk suñ borom defal taw fexe maanaam bu déwénee bu demee université première année bi moom mën na ko
1: at at mii ko raw. du ci du feeñ ci am jàng
0: du feeñ ci am jàng ndax dana fekk ñu jàng ko noppi.
1: macha allah dana fekk ñu jàng ko noppi. Sëñ Sall dana xuuxlu tuuti wax ci ku la wax Sëñ Sall xam fi nga bokk askanu mbàkke jàng li nga jàng ba noppi dal nii tee am ab yar lan mooy seen secret.
0: secret bi de mooy waajur woo xam ni njàngum doomam da koo gën a leen lépp ndax jamono ji may jógee jumaada di ñu bisi war a eggale fii sama jàng dama koo fekk ci buntu kër bi mu toog mën nañu ko toog muy waxtaan ak man ndax mu ne ma de toog gii ma toog Touba de seen jëm yi rek ko waral ndax lu ngeen jàng ngeen jàng ma ko gënal te xam naa ne su ma toogee deru mbàkki yéen ñëpp da ngeen ma fa fekk te deru mbacke fii tey jii may borom boobu mooy xalifa bi. waaye nag seen njàng moom gën. waaye itam amoon ab taaw boo xam ne daf ko waajaloon
1: mooy
0: ma Cheikh Mamadou Fadal Jumaada wàccee wu ma sëkk woo xam ne kuñ ko waajal boo noppee mën ngaa waajal mboolo ndax suñ Baye Madame daf fa fexe woon ba suñ Fallou moom dara du ko rëcc ci moom mu doomu aadama yi nit ku baax war a mel rek dana ko mel ci fulla ci fayda ci jom ci ufit ci xam-xam ci xàmmee ci bëgg suñ tuwaa yooyu yëpp na da ko fexe ba jëmbat ko ci moom ba mu dëgër li tàmbalee ci suñ Cheikhou Naar mii nga xam ne moo ko fi wut ba ci Cheikh Ibrahima mii ci gën a doon gone ñëpp suñ Fallou leen jàngal yar leen xam ne suñ Madame ak njabootam ñëpp ñoo bokk benn école bu ñu génn benn yarwaay muy génn daana muy Jumaada.
1: da ngeen bokk benn melokaan.
0: daanaka moo tax moom ci waxam daana wax ne moom suñ Fallou daana wax ne sama rakk yii de ku ñëw ci kër gi fekkoo ma fi loo ma war a wax wax leen ko loo may jox jox leen ko te lépp lu leen wax la ma lañ la ca tontu su ma di ko man loolu laay tontu. noonu la daan doxee waaye loolu nag la taxoon ma xam ko mooy ñoom ñëpp moo leen yar xam ñëpp seen i jikko ndax ku mu ci mën a doon am nga feneen foo jaar doog a ñëw ci moom ndax sëñ bi yàlla ko boole na ay nit ñoo xam ne nit yi daara lañ. ay wala ren ci ëpp ëpp am na fu mu leen jaarale waaye ku ci ne rek ki la ko suñ Fallou nga mujjisee li ëpp ci sam njàng li ëpp ci sab yar fab yar laay wax suñ Fallou ko def ci yow. te itam suñ Fallou amoon foor boo xam ne xamutoon ku sant mbàkke wala ku sant ndaw kenn la xamoon mooy ku jaar ci yoon du doom du rakk du keneen ndax Jumaada boo ma san dikk boo duggee ci kër gi rek da nga am na benn bu fexoon fexoon ci loxo càmmoñ xam ne fi la taal jàng bi ci buntu néeg bi la nekkoon ñëpp ca jaar néeg boobu moom la la fay génne mooy mokkalal ko boo mokkalee rek moom sëñ bi daal lay commencé di la seexal waaye nag li fi mu la moom mooy doom mooy rakk mooy keneen ci yàlla nga xam ne benn néeg la boo xam ne juróomi lal la ci daan nekk lal bu ne nangami nit a ciy tëdd ñeent wala juróom te lal bi yow yaa ngi koy defaree sa bopp yaa itam dagay bant wuti findi fer ne wuti wuti xat wala nga wuti bësi nga tox bësi ràbb ko ak tagar dem dagg ay jën ñëw samp dugg ci dëkk bi ñaan ay saako ñu may la ko nga defar pajaas ñaw ba mu egg nga dem àll ba sol ñax ñëw teg ko ci di ci tëdd boo xëyee suba da nga yelwaañ waaye ane reer na moom kenn du ko yelwaañ suba gi itam lam ci jublu woon rek am ay jikko yu mu doon génne ci doomu aadama ci ndax ñun lañ daan la yelwaan sëñ bi daaw ko teg bët waaw ndax dëkk ba rëyitoon rëyu di yelwaan mu koy jëriñ dara ndax ñun lañ masaan luñ mas a yelwaan loo xam ne sëñ Fall teg na ko bët ñu dikkee rek jigéen ñi lañ koy jox.
1: macha allah jërëjëf sëñ Saliou loolu kenn ku nekk war na koo jéem a roy rawatina taaw yi ci askan yépp ndax yu baax yi buñ koy nett yi dañoo bëgg mu nekk ak fàttaliku ak soññ ko waaye da ngay gis ne léeg-léeg nit dana fi bàyyikoo njaboot ko kenn ku nekk jël sa yoonu bopp la koy waral nag mooy ñàkk jël say responsabilité ci yamale ku la xas ak ku la tagg ci ñu na sa wayjur bàyyee te loolu nag mooy li gën a sax alal ji dañ koy séddoo kenn ku nekk jël sa waal mu jeex waaye yar bi nag lépp dana jeex mu des ba ci bu nit ki bu duggee ci biir suuf sax ba bu dekkee bis pay ba bu tàbbee biir àjjana yar ba ak defar ga xam-xam ba day des ci moom.
0: foofu sax dogu ma la fi waaye suñ Fallou ci ña nekk ak bàyyam la jël ay responsabilité ci rakkee ndax suñ bi daa jël lépp jox ko lijjanti tut kenn waaye suñ Fallou itam lii nga wax ni moo ko daloon du kenn ci ñun koo xam ne sa nijaay daana jeexital ci yow wala sa waajur bu jigéen wala nga naan sa lan man ma ne maa ngi suñ Cheikh Naar ñoo bokk ndey kon suñ Cheikh Naar lay digg amuc kër gi genn kàddu la woon mooy suñ Fall lu mu wax la ñëpp wax li mu bëgg la ñëpp wax fu mu joxoon fa la ñëpp wax ba ci eggoon na ci jëmmi kër gi amul taalib bi wala taalib bi ba ci màggal ak Touba sax da koo nosoon ba nga xam ni kenn du toog sa bi lépp kër Serigne Fall nga def ngir lan bëgg a wane ni rek wenn say la
1: ba ci ay discours am rek booloog julli di ni nga ko ñoree woon da daan toog fii di waxtaan nan ba ci waa Palestine
0: fu ne
1: xam actualité dëkk bi booloo ñor ko lool te loolu nag da koo tàmbali woon ndax bay ci wow tànkam boole ko ci ak njaboot te ku jaxasoo ak yéen xam ne liggéeyam def na jeexit bu baax yaa ngi ko yàlla dollee fay xam naa foofu li ñuy jaay rek nga dugal tuuti ci Serigne Fall ci ay ñu fàttaliku ay ak fàttaliku ci jëmmam ak ay jëfam ak jikkoom rawatina nag liggéeyam ci alquran
0: macha allah Serigne Fall day moom day nit koo xam ne yàlla daa dogal mu sori ci ñun sori koo xam ne bëgguñ sax di toog di ko waxtaane ndax daf ñoo defal loo xam ne ñun yëg nañu mënuñ ko def sax ci ñiñ yor ñu liñ Serigne Fall defal yëg nañu mënuñ ko def ci doomu aadama waaye Serigne Fall dafa doy sëkk nit koo xam ne jàng nga ba jekk luxal arab jekkiin woo xam ne si ne nii udd woon ay école fii nga xam ne suñ seex mbake gaynde Farma moom la boole woon ak kii ñuy wax Ahmed Lo docteur Ahmed Lo jamono jooje Ahmed Lo Dakar lañ ko daan wax docteur Ahmed Lo Ahmed Lo Dakar lañ ko daan wax ak docteur Khadim Silla
1: docteur Khadim
0: ñoom ñett la boole woon yóbbu leen côtey Bawal dëkk bi ñu wax gàttañ ñu fa daan jàngale ci école Serigne Cheikh yi newoon foofu bi mu ci jógee mu di ko ubbi école boppam di ci jàngale yàlla xiir ko ci mu bëgg a génn jàngi mu bind lettre ambassadeur Arabie Saoudite moo may nett li nee na keroog bi ko ambassadeur bi gisee dana kii li ko ki ko bind lii du wolof bala ko mën a gëm faw day ñëw
1: bindaat
0: mu ñëw toogal ci biroom nee na ma jox ko big ak kayit nee na waaye bi mu bindee ñetti sattu rek nee na mu xool gis ne usloob ba mu jëfandikoo woon moom lañ jëfandikoo waat nee na mu daal koy may ay lim soxla lépp ba mu waaj ba jekk ba dem dong des ki mu doog a dikk ci siñ bi bàyyi ma daam nee ko man de dama doon lijjante ay kayit ngir bëggoon dem Arabie Saoudite jànki ba kayit yi noppi na mi ngi nii bëggoon nga ñaanal ma ci nee na keroog ba mu duggee ci loxo si ma daam laa ko mujjee teg bët nee na Serigne Fall nee na eggoon naa ci sax dem di ko boole ak Samane Ndiaye nee na Samane Ndiaye bi mu dikkee wax ko mu ne ko daal damaa bëgg mu toog ci jàngaleel yoral ma njaboot bi jàngaleel ma ne su ko munu nag bu demee lu mu fa xam bu dikkee bu ma ko wax lu mu fa am bu dikkee mu ko jox damaa bëgg daal mu toog jàngalal ma njaboot bi yaral ma ne boo liggéey li Serigne Touba di séddale bu ci manqué dara wala mu ñee kenn na ma ko laaj at mi mujj a màggale moom Serigne Fall mi mujj a fekkee màggale ba ko Serigne Cheikh naa di nett ne ne ko wallaahi naa si nii wu ma kenn mu dem jumaa ci ay xat-xat ndax Serigne Fall daanaka xamutoon ay tool fii la jàng ci dëkk bi daanaka fi lim def lépp fi la ko def benn bis rek fekk taalibe boo xam ni dafa amoon suuf su yaatu foofu jox ko sëñ bi sëñ bi nag yóbbu ko fa ngir bëgg mu jàngal njaboot gi yar leen fekk boobu itam yàlla ubbiloon ko àdduna mu xuusoon ci lool ba politique bi ci ñi ko daqoon ci Sénégal ci la bokkoon ndax dina am na bis boo xam ni yëngu bi ba baree ba bari si nga Abdoulaye damaa wool ma dikk mu ne ma El Hadj Mbacke dégg naa ni politique bi yaa ko jiite yëngu bi politique bi yaa nee na ma naka nakal mu ne ma na nga xam ni de lu aw bay munta am ci leget gu defoon or mun ko cee bàyyil politique bi nee na nag ma xam ne ay la yéwén nag fi ñu ñuy bàyyi jot na nee na ma dem jumaa te dafa juróom benn weer yoo xam ne tëg ma tànk Touba nga xam ne waa parti bi dañ ma wër ba sonn xamuñ fu ma nekk ñu doog ko bàyyi mu daal di bàyyi nag carrément toog nag jàngal njaboot gi yar leen mu doon a nit koo xam ni ku bëggoon ay bokkam la ku daan sonn ci ay bokkam la koo xam ni doy na sëkk daaru nixmat gi ñu di ko wax daaru mbakki boobu moom ma nga jumaar waaye téyut bañ soxlaa juma moom moo xartaan ku bayam ne maa ko fay def fekk lu jiitu loolu daaru mbakki daaru xadim gi nga xam si nga blaan moo ko joxoon si madam dafay njëkk def juma noppi song daaru mbakki defa juma ji mu tëyib kër si madam nga fa nekk si nga fa xadir dëkk woon ci si madam nekkoon ci mu defaraat ko defar goo xam ni boo dikkee da ngay jàpp ni fii moom suñ Fallou xanaa dafay bëgg dëkk si defe mu ci ay te lépp nee na jëmmal seen waajur waa dax ma defar si ba am na mbokk yoo xam ne waxoon naa ñoom waxoon nañoo moom ci juma ba juboog moom ba defar plan bi ba eggal ba dem naa fa mu wan ma ko ne ma plan bii de barab sàngam laa koy bëgg a def ay bokkam a ko fay des wax ba maçon bi ñëw ba mu wax ak moom ba juboo ba tàmbali doon wàcce des borom subhanahu wa taala ñëw coobu rek bari na mag ñoo xam ne dañoo toppoon maama biñ demee ba néew doole dana la fekk sa biir kër yëng ni dëkkuwaay bi nga am bi nga nekk baax mu yónne fa ay nit ñu dikk ñu tabaxal ab dëkkuwaay bu baax daana bay ba noppi buy ñëw Touba buy sëf dugub di ñëw da ngay yow mi ko doon bay da ngay mer
1: ndax du fi bàyyi lu bari
0: ngir da nga jàpp ne dugub ñun ñoo ko war a dundi waaye daanaka li ci yëpp da koy joxewaat te yàlla rek tax ñeme woon addiyee lool nga xam ni bi fi waajuram jógee suñ na dam daf daan def ku fi nekkal suñ Touba mu war loolu xalum tabaski at mu jot danaa la indil xalum tabaski bi fi suñ madame jógee mu continuer loola ku fi nekkal suñ Touba dan la indil xalum tabaski waaye ku fi nekkal suñ Abdou Fari dan la jox xalum tabaski wala ko mbokk yi nag ku soxla boo dikkee wax ko bu dee lum la war a xalaatal moom fi mu toog fi la lay jox xalaatal suñ Fall daa bokkoon ci man li ma ko gën a nawe mooy lu mu mën a doon bokk waxee fi mu toog moom fi la lay jox
1: xalaatal
0: moom koy dune la xaaral ma xalaat ci xaaral naa fi mu toog fi la lay jox xalaatal moom li mu ci xalaat moom automatiquement fi la lay jox boo ko waxee lu mu war a jëfi tam bu manee fa mu toog la lay wax ne la mën naa ci naan xam naa kër yu bare barab yu bare yoo xam ne bañ koy liggéey buñ dikkee buñ ko waxee dinaa leen jox téeméeri bari bari ciment du benn du ñaar ba ci Touba ca kanam hôpital bi ñu def bañ accès di teg xeer wa nañ leen dinaa leen jox téeméeri bari bari ciment ay kër yu bare yoo xam ni ba ci am na kër guñ doon tabax daaru mbakki bañ ko waxee dinaa leen jox téeméeri bari bari ciment noonu la nekk woon ak i bokkam waaye itam rakkam yi ko yàlla boole loon itam da leen a defoon ne boppam sëñ Fallou daraan toog ak yow di wax loo xam ne si nii da ngay jàpp lii yow sa yoon nekku ci wala wëroo ko woon a xam waaye ginnaaw bi mu la wanee ginnaaw nga doog a xam lim doon wax lii la woon ñaari betam daal ak ñemeloo daa wax ne la nit day nangoo jël responsabilité ndax da koy jël sa kanam ba nga yëg ni gis ne jël na ko noppi mu jël loolu ma fi ne léegi dara daan xew mu ne ma Saliou nangam ma di ko xam mu ne ma Saliou wàllu finance ëmb ci problème dem leen def la ngeen def bu dikkee bu ngeen nappee na ma ñaata la ma fay te doo dikk dam di ko indil ay détails mu fi ne boo dikkoon sax di ko détail naan lii mu ne déedéet wax ma lépp ñaata dam fàkkee ko bis boo xam ne suñ Cheikh Mbakem suñ Abdoul Khadir dafa woote ay tool Thiel ba ñu waxee danañu dem leen wax li ngeen soxla lépp la ngeen jàpp ne mooy war ci tool ngeen ñu wax bañ ñooy itam ñu xam ni itam ab liggéey la dëgg ni noonu ñooy dem waaye itam mënu ñoo ñàkk def daal ngeen ñu gisee ci suñu biir li ñu war def ñu def ko bañ defee lañ man dikk mu wax ko mu dugg ci biir lañ soxla mu daal di génne tekki taamu nga xam ni jëmmi suñ Touba ji nag mu meleñ ci noo xam ni ci ak mu jëm bi nga xamee ni gone yi commencé nañ réseau soy nii def nii daanaka kilifa goo xam ni saaga la am na ci bis boo xam ni dañoo am waay vocal boo xam ni di am ku cay wax bari ko saaga mu naxariñu lool ñu dem wax ko ko da nga daal buñ sañoon ni gars yi moom nangam mu ne waaw baax na waaye daal li ma leen a xamal daal mooy sama jëmmi ji daal lu ma waay wax baax na waaye jëmmi suñ Touba ji daal laam muy kenn ku ko laal ku ko laal danaa la tontu jëmmi suñ Touba ji muy ma kenn ko laal bële sama jëmmi bopp ji nag lu ma waay wax baax waaye Serigne Thiaw moom nañ ko bàyyi noonu muy Serigne Thiaw.
1: macha allah jërëjëf Serigne Salihu. Serigne Touba moom nañ ko bàyyi mu nekk noonu muy Serigne Touba. Jërëjëf yàlla na yàlla suñu borom fayal nu ko. dolli ko ay yërmande ak xéwal fa mu nekk. te dolli teg loxo ci njaboot gi nga xam si moom la fi bàyyi. Serigne Salihu mu mel ni waxtu li ñu cëraloo woon ci waxtu xaw naa xojj. xaaral mel na ngi junj nga tuuti Serigne Fallou jekku xam bu xamoon politique ma dugg tuuti ci wàllu politique. tey jii la 28 novembre. waroon na nekk journée nationale des daara. waaye ren jii dégguñ ci dara.
0: de la daara.
1: de la daara. journée nationale des daara.
0: des daara waaw.
1: yaakaar naa mu nekk loo xam ne si lu ñu décret la. bind ko mu bokk ci charte yi. ban gis-gis nga ci am si ñàkk bi am sa gars yi lañ waxoon dañ ko. daa wér ci ñoom wala comme ñàkk mi wala xulóo wi.
0: waaw moom de xam naa fii réew mi toll moom li muy njëkk a wax mooy ñi yàlla jox làmmiñ yu am barke nañ ñaan. ñi nga xam ne yàlla jox na leen xel mu rafet nañ génn wax. te sama kalaat yi amul xam-xam ñu noppi. réew mi toll na foo xam ne. wax ju rafet ak i ñaan moo ñu mën a génn ci
1: dimbal
0: moom lañ gën a yittewoo ci nekk ci télé yi ak rajo yi ak réseaux sociaux yi di saaganteeg xasanteeka waxante lu ñaaw amul njëriñ. man de li may gàtt ab tànk li may gàtt aliwu li may doon gone mosuma dégg menn réew moo xam ne dañ ne développé am na développement ci wax ju ñaaw ci saagante. mu mel ne bis bi moom sunu bis la boo xam ne noonu noo ko moom jox na ko kenn am naa ci nag ak njaaxle waaye sunu bis la te dégg naa premier ministre ma ngi jëlal assemblée nationale. président moo ko waroon a teye. daaw mu ko dëgg yàlla amaloon na ren nag ñàkk gi am moom.
1: jaaxal na
0: la quelle raison daal la mu xam ne doon.
1: mën naa am sëñ Moutadaa toog dina ci indi ay tontu bu soree.
0: ndax. ñun laaju ñu xaalis. man naa itam nag lañ waxoon daaw ne mooy suñu bëgg-bëgg tam toogoon teewe ko ñu waxoon ko. man naa am loolaa lijjanti kooku tax mënta jàkkaaroo wax ak ñun. as gor la. boo jàkkaaroo ak sa morom gor nga ne ko loo bëgg mu ne nangam bii mu ne naa ci taxaw. amoon nañ politicien bu ñu daan wax Mata Sy Diallo. moom lañ daan wax gay dañ dugg maan. Kaffrine la nekkoon daa ñëw jumaa rek gane si Cheikh Moustapha Seydou Abdoulaye Cissé daan nañu yenn jumaa du ngeen soxla ñu ne ko dox mu ne déwén bala maa ñëwaat forage bi dana sant. yàlla dogal déwén jot mu ñëw taw wax forage ba sant wut waaye moo tax it ba mu ñëwee nangan nga daan mel daw ko mel xam daan def bu ko sëñ bi ganalee ba ngoon ñu génn ci base bi waxtaan. waaye at ma nga xamee ne nag dig nañu forage bi te forage ñu bimu defee waxtaan ak suñ bi rek dañoo jékki-jékki rek toog ci masse bi gis génn jékki rek gis oto yi génn robb bi ak vitesse di dem ñu xam ne mën naam li mu waxoon tarifu ko gàllankoor la ci.
1: wàccuwaay bi mu waroon a am.
0: ndax am na kilifa goo xam ne dañoo mas a dalal ci wàllu politique mais dama bëgg ngeen jàppale ma yéen daa siñ daara yi ndax man bu dee député naa jàll ndax ci liste nationale laa bokk. damay jàll waaye nag seen carte yi doyoo leen ko daa man doxal naa ko léegi naa leen jàppale nangam ma waxee ba égal suñ daal it wax seen doléance liñ soxla lépp fekk boobu la fa teewu jàppal naa matériel téeméeri suñ daal itam calo wala mu ko. waaye daa waxee ba égal nag am bàkki sa waajur wa de na la mag waaye bu mu la gën a baax daana wax ni du ma ne lu ma wax def waaye du ma wax lu ma nu. te suñ daar yi toog liñ la jàmbat mënoo ko def.
1: yaa ko wax loolu.
0: man maa ko wax man la ñuy toog ñii dong te duñu asakay sax suñ daar yi te ñii dong liñ la jàmbat mënuñu ko wax mënoo ko. ndax boo leen jub tabaski gars yi ne ko amuñu xëy tabaski mën na ko ñii fi toog ñii yëpp boo leen bëggee yàq wutal ku ne xarum tabaski. maa di sewa te bis boo leen ko diggee defoo ko bu ëllëgee da nga ko dégg. nag moytul bu baax ñu toog nga leen dinaa leen defal nangam bis ba aksi defoo danañ fàtte sant Mbacke Gueye indi jukkoy politique.
1: wax ak yow
0: jërëjëf wala ma yaakaar ne man naa am itam liñ waxoon daaw te defuñu ko sama njor fa man naam loolu la ñuy togg te ñorogul moo tax waaye ak lu metti metti rek war nañ ko lu néew néew rek ñu def ci benn symbole bu ndaw benn symbole bu ndaw boo xam ne ñun waa daa danañ yëg ni noonu bàyyi
1: jëmmal nañ décret bi nga xam ci décret
0: ndax moom jàpp naa ne lii képp moom lañ mën a niilal mu niil waaye beneen sournée national bu mu mën a doon man da gis
1: ñëpp danañ
0: koy sournée sénégal boo xam ni sans tabac lay doon sournée boo xam ne musique lay doon
1: octobre
0: rose ak te dañ koy feetu
1: léegi
0: nag ak ñi daara di représenté ci réewum Sénégal ñu ne sournée de la daara di daara ñu bëggoo neenal kenn waxu ci ndax man personnellement fàttu naa vraiment fàttu ci waxam ñu fàttu naa
1: jërëjëf
0: war nañ cee communiqué
1: daal mu mel ni dabaatal nañ li ñu jotoon a rëcc waaye dañ lay bàyyi nga tàggutoo rek suñ Saliou fii jamono toll ci wàllu réew mi ci wàllu ay dund gu xaw a seer nga yore daara joo xam ne si duñu yalwaani fay ga tamit mën naa am wayjur yi léeg-léeg bi jamono ji moom naqaree fépp ndax am na yeneen taxawaay yoo xam ne si daara ji mi ngi koy teg ngir am source de revenu boo xam si dana mën a juddoo ci biir daara ji ba bu wayjur yi seen fay tardee daara ji mën a dund wala barki alxuraan bi rek ngay wayee.
0: macha allah sëñ daam xam naa loolu moom daara ji ba léegi amagul benn bunt boo xam ne ubbiku na boo xam ne daara ji dafiy jël as pour di jël si biir daara ji waaye nag
1: bal sax yaakaar na li ci sa poos ngay jënd ci
0: man kook waaye nag dañoo doyloo wax Cheikh Fadil dafa wax ne dal leen ci sama waar te sama waar yi mooy alquran te sëñ Touba kenn du ko xeeb wàcc añ jot doom waay léeg-léeg dana xaw a critique lool ci wàllu daara ji ndax jamono comme ni ñu ko xamee léeg-léeg mën nay neex lool waaye léeg-léeg mën nay egg foo xam ni ñëpp ko yëgandoo te surtout fii ñu toll bare yëg nañ ko ndax wàllu fay gi léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ne daanaka rek dañu mel ni si Modou Bousso rek waaye teewul nag lu mën a xew moom ab suñ daara du jàngale ba weer de ñu war laa fay te fay ab dund itam du manqué lu ne gàññi nag ab jal moom amut waaye nag suturaa ngi am soo xam ne moom ñu ngi ciy sant suñ borom baax a baax a baax a baax ndax ñaareel bi itam nag daara ji am na ay projet yu bare bare yu nekk ci kanam waaye dafa am benn gàllankoor boo xam ne moo ko gàllankoor mooy fee mu nekk ne daf koo muumut te xam nga barab boo muumutam am na loo xam doo ko ci investir ndax nit ki bu la abalee yëfam am na yenn investirement yi boo ko ci investiré rek dana kii daa bëgg a teg da ci bëgg a teg loxo bihamdulilahi nag borom moom jamono ji ci ginnaaw bi ñuy waajal màggalu Touba dafa wax ni daf koy wecc ba daara ji ne bëgg na ko noo ngi nag buñ ñu ko mayee
1: daaw ne loolu dong moo waral tàmbale
0: ko ci borom kër gi di ko xamal daal barab boobee dañ koy wecc te daara ji soxla na ko te bu soñoon jot ci ndax barab la boo xam ne fam nekk baax na du taw muy taa amu benn jafe-jafe ta biñ mujjee recensé daara ji daanaka ëpp na ñaar téeméeri xale te bu dee ñaar téeméeri xale la téeméer beeg juróom ñett fukk dañu jàng di ñibbi moo tax daara ji neexut a tuxal du neex a tuxal ndax bu doon daara donga yoo xam ne ñëpp ñoo bokk dëkk ci daara ji nga xam ne kenn du génn kon su boobaa moom mën ngaa jékki-jékki jóg dem ba ca ndànd fay ga nga am fa ay barab tookaa fay am waaye fee nag daara ji moom mooy bu taxawoon tey bu borom jotoon jëloon barab ba tey suba daara ji daanaka dañ day fay moo tax nag bi mu déclaré ne da koy wecc daara ji ne ko soxla na ko soxla gi itam nag daara ji dencut xaalis ngir jënd waaye xam na ni yàlla dañu seetaan moo tax kon ñu ngi wax kurib julit te yàlla dénki la dara barab bee daara ji soxla na ko
1: mën ngaa joxewaale sa numéro
0: waaw ndax day barab boo xam ni 2013 lañu ko abaloon ba léegi noo nga fa te yàlla ñu defal sutura sax na waaye man jàpp naa ne résultat bee daara jeex mënu ko am ndax dong yoo xam dañu jàng di ñibbi te fukki at ak benn daanaka la fa mokkal tuutee ko manqué juróom fukk. Barki démb biñ koy xool ngir di waajal sunu tari bi nga xam ni incha allah le 25 décembre lay doon tuutee manqué juróom fukki gën a yu fa mokkal ci diggante 2013 ak léegi. Kon loolu sutura suñ borom la ak mën naa am jàngale kat ya fa nekk jàmbaare. Bu doon nag daara jaloo xam ne donge dañ faa fare carrément nga xam ne yow yaay xëy ñoom wàcc ñoom di leen lijjanti. Yaakaar naa résultat ba dana wees foofu. Kon daal ñoo ngi wax ni képp koo xam ne ab jullit nga. Te man dara. Daara jàng lay tàllal loxo ci mën na caa jot ba mën koo def yëfi boppam.
1: Mu mel ni 25 décembre war ngeen faa amal benn jataay boo xam ne si ngir sargal ñi nga xam ne. Ñoo fa wattoore ndax ak fësal lenn ci liggéey ba. Programme bi nan lay demee ak ku ci bëgg a ñëw fu muy jaar.
0: Waaw programme ba incha allah taala le 25 décembre lay doon dëppoo Kaffines. Loolu itam donge yi nga xam ne ñoo fi jàngee woon ba mokkal. Ñenn ñi nekk ci école bi. Ñoo sàkk loola. Ngir diggante 24 décembre ba 31 décembre. Feet lay doon ci ñoom te ñoom bugguñ ko wuute ñu ne nañ ko dugalal foo xam ne feet lay doon ñu dugal ko foofu bu dee alxames ji itam sëñ Daara yi mooy seen feet moo tax ñuy dugal ko daanaka rek saa foofu lañ koy jàppe waaw tamit di mujj ci weeru atum tubaab daanaka ci lañ koy faral di jàpp.
1: Fu muy
0: amee mi ngi amee Kër Niang diggante Kër Niang yoon daal waaye daal li gën a wóor mooy képp koo xam ne xam nga Daara Signal yu ga sama wala hôpitalu Kër Niang ñaari bari ba foofu taxaw boo ne Daaray Baye Saalihu Mbacke bañ na la ma nga nare.
1: Suba lay doon wala nga
0: war. Dañ koy yendoo incha allah taala bu ñu xëyee 9h 10h dañuy tàmbalee programme bi. Ba 3h incha allah taala.
1: Maanaam Abraham.
0: incha allah taala maa ngi invité. classe bi suñ Modou Guèye. gars yi nga xam ne ñoom suñ Modou Guèye mu mel ni ku fay bëgg a ñëw itam foofu mooy yoon. Lii ñuy wax itam képp koo xam ne bëgg ngaa am ay leeral ci Daara ji. Wala barab ba nga bëgg a
1: jàpp wala
0: nga bëgg fa indi sa
1: jàngale mi am na solo yar bi am na solo.
0: Mën ngaa jokkoog ñun ci 77
1: 432
0: 84 mooy numéro boo xam ne moom ko ci woote
1: 77 432 20 84. Loolu mooy numéro Serigne Saalihu bu defee bërëb boobu yi nga xam ne si tamit Daara ji liggéey na fa liggéey bu am solo boobu. Noo ngi ciy tàllal loxo ñëpp ñu jàpp ci xam ne mbir la moo xam ne moom njaay mu amul pertement la ca tàbbal saw ñax doo dóogaree ci àdduna ak alaxira. Kon Sëñ Saalihu mel na ni sant nañ bu baax.
0: macha allah
1: bég nañ bu baax jataay bi am na solo.
0: xam naa itam
1: am na solo dama lay bàyyi rek bu defee nga sant ñi nga bëgg a sant. ziar ñi nga bëgg a ziare.
0: xam naa di sant bu baax a baax di la sant yow bu baax a baax ndax lii bu ñu ko amee yow wax ndax du xam-xam bu tax nga invité ñu. sang baax la du mën a jàng du jaxasoo gi itam boo xam ni lu koy waral la xanaa da ngaa baax ak téere bi yitteel la.
1: programme bi jàmp rek waaye dañoo dañ la ko dañ ko woon a waajal nga àndaale ay booy àndaale ay maire.
0: macha allah macha allah
1: waaye mën naa am bala ñoo àgg ci benn 25 décembre.
0: macha
1: allah ñu jéem planifier benn plateau boo xam si incha allah buñ ci waxtaanee ak sëriñ bi ñu ko may rek. ñu xool fi ñuy jaar ci ak ci bi ñu mën ñu ko may.
0: incha allah
1: ñu mën a yaata ndax sëriñ bi wax na ma ci yéen ne ñu jàmbaare ngeen.
0: incha allah sama daamaa
1: samay doom lañ. waaw nee na ma bég na ci la ma wax bég naa ci loolu bég naa ci loolu la ma wax. da koy yitteel loolu bi mu yëgee ne yow laay dara. kon noo ngi lay sant bu baax continue bisimilah.
0: waaw xam naa di sant gars yoo xam ni moom. ay jàmbaar lañ doon muy Majlis Al Abrar.
1: waaw.
0: am na mbokk moo xam sax nee na ma Majlis bu réew ko ne tudde noonu. ah kay gars yi fi nekk dëgg la gars yu baax a baax lañ.
1: dëgg yàlla baax nañu moom.
0: barab la boo xam ne ku jàngalewut alfaan dafa bokk ci.
1: dëgg
0: yàlla ku ba tax loon ba dugg ca sax. gars yi identifié la dañ la génnaat.
1: dañ la génnaat.
0: di tey sant itam Ahbab al Quran. ay jàmbaar la ñoo xam ne min al Quran ila al Quran. dara génn al Quran. di sant itam nag sama mbokki bopp njabootu si Abdou Khadir Mbacke Farimatalo Zumratul Huda muy ñoo xam ni dañ ñu jàppale. ci lépp bis ba bu agsee daanaka lépp ñoom ñoo ko yor. waaye gis ko sant Mbacke ku nangoo yor ak paan tànk ci raxasu ñëw tegal ko sant ndaw. ngir ak mbaax ngir ak woyof ngir def ñu ni seen bopp. Kon ñoom ñoo ngi leen sant baax. Waaye di sant nag parents di def. Ndax itam nag bis boobu mën a jag ba mën a egg foo xam ni ñu ngi koy wax ñoom. Ñoom ñu jàppale ci sahir bu baax a baax a baax a baax ci baati. Ndax itam daara ja li wolof di wax domp ci sodna bopp. Noonu la ndekkee waa koñ ba. Lu daara ji soxla. Muy añ di reer di ndekk waa koñ ba kaddu suñ daara yaag lenn gone yi fi nekk. Léeg-léeg sax nit damay jox doomam. Mu ñëw ca daara ja. Benn kenn ca koñ bi ñëw jël ko.
1: Jël ko ni ko maako.
0: Doomam.
1: Doomam mooy sax maako doomam.
0: Añam ak reeram ak fóotam ak ndékkeem ak lépp. Xam mën naa bañ a xam sax nag waajuru xale bi. Man ak sax bañ a teg bët. Loolu nag seenum baax la. Léeg-léeg damay toog moom yàgg ak ay basang maa ngi. Ma dugg ci groupe bi nee na amuy aw may basang de. Ñu daal di jënd ay basang andil ma. Tari bii bu dee fukk juróom ñaari ñoom ñoo koy def. ànd ak di cant boo xam ne saa su ne dama leen wax man maa war di sant. Ndax man maa jóg bëgg a jàngale. Kon bu ngeen ma joxee seen doom man maa war a sant. Ndax bu ngeen ma joxutoon seen doom bi nga bëggoon du ma ko am. Kon man maa war di sant. Waaye di sant bu baax a baax a baax a baax Seydou Cheikh naa. Mi nga xam ne mooy kilifa kër Cheikh Mahmoudou Dame. Mel na ni mooy nekk nii sax di woote xam naa duñ ko mën a jël waaye noo ngi koy sant bu baax a baax. Di sant nag suma waajur jigéen moom it. Ndax kooku moom. Léeg-léeg sax du xool bëtu waajur. Daf naan ñu léeg-léeg day dikk fekk la nga toog mu dindi dara jox la. Nga ne ko soxna sa ëpp naa def maa war a joxe. Mu ne ma sa addiyay bàyyi. Xamante seen taliba bàyyi la. Sunu bàyyi mooy ni jaayam. Waaye moom xoolut ñun ñii sax waxuma la sëriñ bi waaye ñun ñii sax xoolewuñu bëti doom.
1: Ndax dëgg la.
0: Ay doomi sëriñ la ñuy xoole. Wala ay sëriñ la ñuy xoole. Kum ci bëgg a waxal dara sax danaan laa digalu ma la de dama lay jox sama xalaat rek. Boo bu ma ne am nag baax na su mun tamit am ñu xam ne nii la defee. Am ak ñeenti njaboot gi lool. Bëggut kenn mer. Fu mu toll mi ngi ñaan. Lu mu xam ci lu baax. Fu mu jàpp ni barke dana fa am. Sàkku nañu. Fu mu bàkk ni jàpp ni buñ fa demee am lu baax danañu fa yebal. Léeg-léeg nga toog ba mu yàgg mu woola ne la suñ diw doo ko dem nuyjee. Suñ diw di dégg naa ko baax la demal nuyji ko siyaare ko fexee xamante ak moom. Yu baree baree baree bari yoo xam ni. Ak dox suñ diggante ak lu bari tam. Yéen nañ ni dox na suñ diggante ak lu bari.
1: Waaw maa ngi ñoom koy ñaan. Waaw ni leen baax yitteere. Leen baax waxuma la baaxu alal. Wala aduna waaye baaxu nit baaxu xol.
0: Baaxu
1: xol baaxu jikko. Baaxu barke ni mu leen ñoree.
0: Macha allah moo tax moom it noo ngi koy sant bu baax noo ngi koy gërëm noo ngi koy ñaanal yàlla sunu borom subhanahu wa taala bàyyi ko ci sunu kanam. Ba mu yàgg lool. Waaye di sant koo xam itam nag mënoon naa ko sax bañ a sant. Ndax su ma ko tuddee ku ma xam. Rawatina ci nekk ñi yëngu ci daara. Ku ma xam xam nga ko. Wala xam nga sama diggante ak moom. Sëñ Modou Bousso.
1: Modou Bousso laay ganale.
0: Ma ngoog lii bi nga ma ko waxee ba nga coupé ak man rek laa ko wax. Mu wax maa ca lan ci xam bi may départ di ñëw fii itam mu wanaa ko dara saa maa ngi dem de. Mu ñaan la muy ñaan wax la muy wax. Muy nit koo xam ni jàpp naa ne lim ma yéene. Yéenewu ko ko yàlla bind.
1: Daa baax rek moom dafa baax.
0: Nit ku baax la
1: baax gu matale daa baax.
0: Nit ku baax
1: la xam ni dana baax fii. Des fee waaye moom daa baax.
0: Nit ku baax la nit ku baax.
1: Na ko yàlla sàmm.
0: Amin.
1: Na ko yàlla baax.
0: Nit koo xam ni jëmmi téere bi ak ñi yëngu ci téere bi liñ ko jaral. Néew na nga gis ko mu ko jaral. Am na mbokk moo xam ne nee na bañ ne ko suñ Modou Bousso dana rek mooy kiy jaay parfum. Nga fi ne moom daa jàppoon ni suñ Modou
1: day jaay parfum. Modou day jaay parfum fekk ne day may parfum.
0: Si ngir lan. Ab suñ daara du dugg ca daaraam ba génn.
1: Ñi
0: baale loxo gis. Kuy baale parfum. Léeg-léeg da koy joxe mujj mën a ko asaa yow. Est ce que doom duñ la mujj rek defal la ab si ab dekkatu parfum.
1: Jaay yow parfum.
0: Bu ko defee nga jaay suñ daara yi parfum.
1: Waaye. Da ngay jox parfum yu neex. Yoo xam ne si bu jeexee doo ko amaat. Maa ngi ciy nekk loo xam ne si dama joxoon benn parfum. Ma xëy suba sëñ Njaga Jaay. Wala réew sëñ Abdou Samad ñu ne ca Njaay Imaamu Njaay. Daal koy ñëw. Ma jox ko parfum bi. Ne ma sëñ Dame lii de jëndee woo ko fii mbaa jëmni nga ko lu bari man ko lii di wax dëgg yàlla ku ñuy wax sëñ Modou Bousso ak jàngalekat alquran la moo ko jox mu ñaanal ko ñaan gu rëy goo xam ne daa ni ma lii du bàyyi laa xam digg
0: wax na dëgg foofu day jëlee parfum li ci yéeme mooy loolu parce foofu la koy commandé mu ñëw mu di ko mayta yàlla
1: moo bu ko mayta yàlla
0: doon nit ku baax nit ku bëgg alquran nit ku bëgg ñooñ alquran waaye nag li ma gën a booleeg sëñ Modou dëgg la ñoo bokk li ñuy yëngu ñoo bokk fu ñu dëkk waaye sëñ Touba da amut ci sëñ Touba sax sëñ Modou ana wax ji mën naa bari mën naa kaf mën naa ree waaye sëñ Touba Mbacke mii boo ko tuddee moom man nga koo ñàkk a wax ak koo mën a doon donte da nga ko amaloon njariñ wala amuloo ko njariñ moo xam ci loo mën a yëngu sëñ Touba Mbacke mii boo ko tuddee mën ko ñàkk. Maa ngi moom léeg-léeg dañ ciy waxtaan di ci waxtaan ba mujj biig bi may mujjee bi ma maanaam dama tudd bay ay daanaka bu mu guddi lool mu woo ma téléphone ma jàpp ne loo ne la may def mu ne ma saa am na audio yu ma la envoyé
1: déglu
0: déglu nga xam ne noonu lay def fu mu xamee lu baax itam tegtal la ko foo dégg ñu yëngu lu baax itam boo demee da nga fa fekk da nga ko fa fekk
1: mën a jàngale lool nag
0: xam-xam. Man sama taw ci moom la mokkale alquran ki topp ci sama taw moom la mokkal ci moom la mokkale alquran ta séqut ak man ak fay xalaatu ko sax nag te jàpp naa ni noonu lay doxeeg siñ daar yi bare bare waaye loolu nag maa ngi ci lancé appel ci ne siñ daar yi wàllu boobu nañ ci jàppalante yaa gis nga boo doon def apprenti la nga ci Mbacke Touba doo fay
1: dëgg yàlla
0: seetlu nga doon boo doonee dawlu baram dawalkatu saret ab saret romb la ngay yéeg
1: doo fay
0: kon ñu nit loolu nañ ci jàppalante ci sunu biir ci sunu njaboot
1: bind la
0: ndax léeg-léeg nit njabootam dana ko jege goo xam ne pour mu jàngal ko dana jafe am na ci nit ñi ñoo xam ne mën nañoo jàngal seen njaboot ba am nañu ko mën
1: am nañu ko mën
0: su fekkee nag man mënuma ko ba jël sama doom jox siñ daam si daam na ne kii kat ci kër gi la bokk
1: war na cee góorgóorlu
0: buñ ci xalaat dara même bu suñ saar yi jógoon di ko bëgg a jox dara mënu ko ne na ne ko mukk ndax kii ci daara gi la bokk loolu moom maa ngi ciy lancé appel suñ daara yëpp ñu bàyyi bi xel jàppalante bu baax a baax a
1: baax
0: waaye suñ daam itam noo ngi lay sant bu baax yow ku baax a baax ku baax a baax a baax
1: ndax
0: gis naa li ngay liggéey ci téere bi ak ñun téere bi ndax man li téere bi xewle may jóg bari na waaye ñaare du ma dem ci barab bu xewle téere bi xewle te gisuma la te warabul kaxbati mosuma laa gis ci weneen xew wurut xew téere bi mosuma laa gis ci ciir mosuma laa gis ci ngir
1: yow da ngay dem ci xewi téere rek nga ci
0: yeneen foofu laa la ma sa gisee foofu laa la xamee si foofu daal laa la gisee moo tax itam
1: yow daal foofu ngay dem
0: maa ngi lay sant baax waaye itam nag di santaat si jëm sama
1: alhamdulilah
0: ndax jàpp naa ni fii duñ fi gan te télé bi ñun day wax ne ñun wakk si madame wakk siñ Fallou Diamaat dañoo bokk ci ñu ko moom ndax daaru xadim saa suñ ko soxlaa léeg-léeg damay jékki-jékki rek am lu xew ca koñ ba ma dugg ci groupe bi wax moom ci boppam mu jël ma wala mu boole maag suñ Mahamad ne ko jokkaloog siñ saar yi moom bu ko defee ñu dem ci télé ba wala ñu yebal fa télé ba jamono ji nga xam ne daaru xadim day am ndox ak defee yabal na fi télé bi ñetti yoon bi ma duggee ci groupe bi ne bis sàngam kat la ñuy ñaanal suñ Fallou dañ koy fàttaliku la ma wax suñ Mohamed ne ko ne suñ saar yu nañ dem ca bis bi ñuy waxtaanee mag yi mëridi ñu waxtaan suñ Fallou ci télé bi bàyyi ñu xel lool ma tax itam ñu noo ngi koy ñaanal baax a baax suñ borom dolli ko kattan dolli ko wér dolli ko sàmm ba lim yéene liggéey yal waajuram lépp suñ borom defal ko ci lu kawe jot barkelam arabak si
1: wax
0: na ngi jéglu bu baax a baax a baax waaleena waaleykum salaam wa rahmatullah
1: waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Saliou Mbacke Diamaada ci émission bu am solo bu neex bu soññee bu rafet boo xam si dafa matale ci fànn yu bare nga xam si defal ngeen ko noonu la ci sant bu baax di la gërëm di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew di beral ak cant bu baax Serigne Samb moom mi nga xam ne mooy administrateur groupe Assamadia TV Assamadia groupe Assamadia Media groupe Media ak mboolem ña nga xam si ñoo koy jàppale ci liggéey bi di beral ak cant bu baax ñi nga xam ne mooy suñu technicien yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp ak ñu doon bàyyi xel fi mu mën a nekk bu ñu limee mën naa am dañuy day jafe ñu matal di beral ak cant bu baax ak ziare waa Majlisul Abrar di leen dégg bu baax a baax di leen jox dig daje insha allahu beneen aljuma ak geneen gan ci émission Ar-Rahman fi nu rid illa lislam mastatant wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah. Émission bi émission Seigne Abdoul Fattah Diop la dama ko fay wut rek.
0: Salaamaaleykum.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nangi ni bokk julit yeb. Rawati na sun bokk talibi muridi. Di ziyara Cheikh Mohamed Al-Muntaqa. Te diko ndokkel ci magal gi ak ci gamu gi. Ni ñaan yalla yagal ko fi lol te wéral ko bu matali yeenem ci liggéel Serigne Touba tanan ko mom non talibi yépp ak non bokk yépp di yeesalat bu baaxa baax nak sunu pass pass ak sunu aaju ci mom niko ka Cheikh Chaye bu defewon ci njitul Serigne Cheikh ak njabootu Serigne Chaye bu gep bin fi toge jotaay Cheikhul Khadim ta nonu la ko bokkum yep defé yakana amna ci sax kilifa yo xamné biñu lata denc Seigne Cheikh Matley jox nañ ko sen bop kon ñepp ko nangul ñepp ko bëgg ñepp ko fonku ndax doon gi mu doon Seigne Touba waye nak yor jikko ju rafet ak xel mu rafet ta wacc ba tolok nun te di ñu deglu ma gis nak na jamono dafa tollu ci wax yi bari ta in uridu illa al-islam astata'at defal rek la ci jublu ñima tollu lay jéggu rek ma war leena labiré ndax da nañ ma deggi ci yu melni labiré gi nak wessul ñu ñëpp rek ñu wéku waat yeeslu waat ci Cheikh Mohamed Al-Muntaqa te di ko déglu waaye man bëggoon naa lool mbooloo moo xam ne islaha saatil béyni lay tudd ñu tànn ko ci biir bokk yépp ci kër gu ne mbir mu jógati ñu liggéeyal ci sëriñ bi defaral ko ba loola yéwén ñu dem ci moom leeral ko ko te bañ ko bàyyee lépp ndax ak yàq mu sifee jukk waaye ay defarkat rek fi newoon waaye buñ bëggee lépp ñu bàyyee ko sëriñ bi dana diis ci moom dana metti ci moom ndax li ko war daa bari man daal bëggoon naa ñu jël groupe boo xam ne lu baree bari mën nañ caa jóg dox ca wax ca ci ndigul sëriñ bi gannaaw bu ñu amee ndigalam di yeweneen mbir yu bari di joxe xalaat yu rafet taxaw temm ci yoon bi tey jéggilante tey muñalante tey dogal ngant ci suñ biir xam ne yi doomu aadama ci boppam nag moomatut doomu aadama joo mën a gis rek dana juum bis da ngeen ne ci jàkk sax iliman jànga tàmma topp topp ci gannaaw mu wóor la ne mat na iliman sëkk sart yépp dajana ci moom léeg-léeg mu ëppal ay rakka wala mu yeesal waaye bu nee ba ëppal ay rakka yow doo ko ci topp da ngay tug nekku da ngay xam ne daa juum bu ko defaree del si ci yow ngeen ànd defar julli ga lépp baax waaye nag loolee mu ëppal ci julli ga mbaa mu yées bu mu tax nga ne ko matoo iliman da ngay xam ne daa juum rek waaye matoon na iliman te day wéy di mat iliman talibi yi nag Seigne Touba rek la yaakaar boole wuñ ko dara bëgguñu lu dara dara dara lu rax yoon wi metti na ci ñoom diis na ci ñoom te ñit dañoo bëgg Seigne Muntaxa lool ndax jikkoom ju rafet akuk taalibim ak bëggam Seigne Touba loolu nag tax na mënuñ ci muñ dara waaye nañu fonk Seigne Muntaxa fonkule ko bokkam yi jàpp ko jàppale ko bokkam yi te muñal leen lépp loo xam ne gis nañ ne bokk ci yoon wi wala rax na ci biir yoon wi war nañoo mën a dox ba la ca rax ñu dindi ko seppi ko teg nee ma bëgg daal ñu dulloo si xol yi te war maan njabootu Seigne Touba yépp ak Cheikh Seigne Touba yépp ak bokk Seigne Touba yépp te nag ñoŋal Seigne Muntaxa te waggar ko te liggéeyal ko liggéey boo xam ne dana ko noppal ci yu bari. Te xam ne ëmbal na ñëpp aw yu bëggut kenn mer, te wàcce na boppam ba tolloog teel bi yëpp ak bokk yëpp. Kon noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko, te musal ko, aar ko, sàmm ko, te aar mboolem njabootam, ay rakkam, ay bokkam, ay sëtam ak teel bi yëpp. Ba li Seigne Touba bëgg ci ñun ñu am ko, liñ bëgg ci Seigne Touba lépp ñu am ko. Te andiwaat xol yi bennale leen ba ñëpp di benn, ndax lool rek moo fi xaj ci xoli teel bi yëpp. Teel bi bëgg Seigne Touba la bëgg. Bu defee lu mu war a def sax seytaan ak bakkan la, waaye xol ba Seigne Touba jane. Kon nag nañ ñaanal ñëpp ñu dellu ci genn buum. Ya rabbi ij'alil muridina ma'a fi hisnika al-hasini wa shamlaj ma'a. Seni bi noo ngi tuub di tuubaaleel ñëpp. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khadiman wala. Maa ngi tàmbali samay kàddu ci tudu sama borom, di sant yàlla, di julli, di sëlmal ci ab yonantam ak ñuñam ak saxaabaam ak liggéey akonam ba, di nuyu mboolem julit ñëpp, di nuyu mboolem murid yëpp, nuyu islam te mooy assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ginnaaw loolu kii wax ak yéen mooy jaam bi gën a xeebu, murid bi gën a doyo di ci biir murid yi, ñu koy wax Basiru Touré. Mooy jàllale ay kàddu yoo xam ni kat da ko sañuta bañ a jàllale, ndax ndigal la. Waaye man de maay ki gën a xeebu ci biir murid yi, te yëkkati sama kàddu waruma ndax samay kilifa rek ñoo fi ne. Waaye lii may bëgg a waxit nag dama caa am ndigal lu jógee ci sama sëriñ, sama yaakaar as Cheikh Salih. Waaw, dama ko gént biig de, mu wax ak man wax ju gàtt ne ma waxal murid yi, ñu waxal murid yi ñu lu ñu gën a mën a góorgóorlu ci jaamu yàlla, gën a farlu ci jaamu yàlla, ñu def ko. Fii ñu nekk de lu baax du fi doy. Waaw, wax ju gàtt la. Waxal murid yi ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla, gën a farlu ci jaamu yàlla, fii ñu nekk de lu baax du fi doy. Foofu la wax ji yam. Kon nag moo tax ma jàllale message boobu ngir ndigal loolu. Takat fal xaqa wal xaqa axoolu. Yër naa ci Sahihul Bukhari yu yonent bi wax loo xam ni Ibnu Xabbaas moo ko solo jële ci yonent bi. Mu wax ne man taxallama bi xulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'irataini walan yafal. Loolu tëkkoo bu mag la, tëkkoo bu rëy la ci ku ne gént naa te géntoo, ndax loolu ci bakkaar yu mag yi la bokk, ci kabair sunub la bokk, ndax yàlla da ko tere, yonent bi da ko tere ba noppi tëkko ko. Ba tey yonent bi waxaat na ci hadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Wasilata Ibnul Asqa. Mu ne yonent bi nee na inna min azamil fira an yadihi rajulu ila xayri abihi aw yuriya aynahu ma lam tara aw yaqulu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ma lam yaqul. Kon yépp ay tëkkoo la ci ne gént naa te géntoo, moo tax dara jëriluñu ko. Kon nag li ñu sëñ bi joxoon digal rek jotli nañ ko. Kon wama ala rasuli ila al balaax, ñoo ngi dog ngant di jéggalu yëkkati sunuy kàddu waruñu, ndax ñooy ki gën a xeebu ci murid yi, ñooy ki gën a xeebu ci taalibe yi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Yéen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.

0: wax ne nuñ ma mëna rayé amul solo naka lay déwé amul solo li am solo ci man moy bu may faatu na fekk sama xol nim mel ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam nima ko bëgge ak nima gëmé yalla dess ci man suñu royu kay bu tedd bu mag bi di suñu yaakar tay ak ëlëk di ki nga xamni mo waral suñu teranga aduna ak suñu teranga ëlëk di cheikh ahmadou bamba borom ngañaay yu reey li borom ndam yi borom daraaje yi borom maqama yu kaw yi yaakaru kep ko xamni nar nga taxe ëlëk yaakaru kep ko xamni sab xol bëgg yenente bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ci wala toll ak lan la wax ci bëgg yenente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lim ko yobbe serigne bi neena li ngeen gis ma daj ko fi ma jaar liñ ma tek ci metit liñ ma tek ci tiss ma yenuko lima muñ lepp len rek momako tek muy bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dama ko bëgg ba mu gënal ma sama bop gënal ma sama dérèt gënal ma sama njabot gënal ma sama mbollem askan gënal ma sama mbollem mbokk daani li ikhdamin nabi hubbu zatihi li tax mako don ligéeyal amu dara luma soxla bu diko wut ci mom amu dara lum mënta ñak té mom mu war mako jox waye len rek mo waral bëgg ligéey gi mako don ligéeyal muy bëgg gi ma bëgg jëmam ju tedd joji di rasulullah motax wax na né lim don bëgg dako don bëgg ngir rasulullah lim don bañ dako don bañ ngir rasulullah daoud bëgg kenn wala len wala fen wala muy japp kenn wala muy japp len wala fen luddou né bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moko waral motax wax na né lepp lu mu am lepp lo xamni saytu nako ci may lepp lo xamni saytu nako ci ngeenel neena na ngeen xamni beug yenente bi sallallahu alaihi wasallam mako ko may hubbiya lillahi wa bughdi fihi li awsala ma kuntu astafihi demna ba neena man cheikh ahmadou bamba sama ciofel ak sama namel jayna ko bu yag amatuma lumay beug amatuma lumay nam lepp jayna ko ci mbektel yenente bi sallallahu alaihi wasallam sa bu yenente bi de beug rek sama xol di sedd bi'tu muradi bi muradillahi wa bi masarrati rasulillahi waxna itam ne nitu yalla ye gaayu bax yi buñuy seddo mayu yalla yi ku nek di daw di jël la nga am ku nek di wut lo ci mang yobbu ci mayu sunu borom yu tedd yu mag yi man ba boba doylo na len te ñeukentina ci len te ma ci ñeuk te ma ci ëppelé te moy bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ghanimtu hubb al mustafa wa aktafi bizaka fal mu'ta kafa fa yaktafi mangana beug yenente bi sallallahu alaihi wasallam jeulnako ngor ci tok ci kenn du ci lal ko dul man lima ci am kenn du ko am te man doylo na beug yenente bi sallallahu alaihi wasallam kenen ku meuna jeul lenen na jeul lenen waye man jeulna beug yenente bi sallallahu alaihi wasallam appelé ci ñep mbokk yi bëgg yenente bi sallallahu alaihi wasallam lan mo tax sëriñ bi jël ko ngor ci nangu ci xajal kenn neena da xol mbiru yalla yi gis ne li yalla di fayé lepp mbokk yi buñ ko sété suñu bop gis ko ku ci nek boko sété ci ka ngay denc ci kër ga di jigen kala ca gëna bëgg mo la gëna nango top kon bëgg ak top ñaari nar la yo xamni ñaar la yo xamni dañoo joklo so bëgge nit fawu dang koy top motax sëriñ bi xamne top yenente bi sallallahu alaihi wasallam moy li yalla diglé té top yenente bi sallallahu alaihi wasallam kem ni ngi ko bëgge kem non nang koy gëna mëne motax mu wax ne al hubbu khayru ma li shakhsin wuhiba walau ka mithli mil il ard zahaba neena buñ la doon jox aduna bi duy koy wurus bam fess dekk pak yep nga mom ko ñu duyal la ci wurus bam fess lo bëgg am ko neena ñu may la ak bëgg mom moko gën ndax nit ki lu mu bëggul du ci nango sekk ak jogo jego wala bok bako ci sekke itam du yegg ci xolam te suñ borom du fay mukk nit lamu jëf te agul ci xolam motax serigne bi jël bëgg yenen tawi sallallahu alaihi wasallama fété woko bëgg yenen tawi sallallahu alaihi wasallama la def ba natu yeng ci da tek daw ko yek bëgg ko ba xamé wut tiafkal kani ak tiafkak suker daf seyon ci bëgg yenen tawi sallallahu alaihi wasallam lolo taxone mu faddu won ci sunnam dem ba mëne su ko xamé ak yenen tawi sallallahu alaihi wasallam wax ni sunnam su leer ji bu sobe yalla mom lay dundal wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu waxte yi waxna itam faduna ci sama borom seyna ci sama borom fan la jare mune ci dundal sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam ngir beug gi mako beug bayina lepp lo xamni ay tiaxan la ak fo ribtu ila llahi bism bi sunnati rasul muntabizan anil lagha wal la'ib lol la waxon kon mbok yi beug day am mandarga waye itam beug day am meñet beug garab la go xamni meñet wa wamuy sax moy meñetu top moy meñetu roy sama serigne bu bax bama don jange di cheikh abdourahman bakki abdul quddus waxon na ci beuyitam yu tedd ya bamuy tag cheikh ahmadou bamba ne bamu xole mbir yi ba setantal ba xamni beug serigne touba ak wa keureum moy ngeen gi texé neena ci la baye lepp baye serigne bi bopam baye ko leppam sax ci beug ko yakaratu dara neena loli lim ko jural moy suñu borom dako may liñ wax murxal bal moy da baye ak gogam ne ko lula neex man nga def top la topatuma la dara lamma alimtu ان خير سعاده حب الخديم المصطفى والال اسلمت نفسي خادما ومفوضا امري الي فصرت مرخل بالي ننا واي نك ا بغ سيرن بي بغ سيرن بي دولاي واخ ساك لامين كون بغ لولو ني واخ سي لامين رك بغنا ديو بغنا ديو بغنا ديو واي بو بغي دا ام لوم لاي جيرال جورال موم ننا الحب يقضي بالتدين بالذي دان الحبيب به بلا اهمال نانا بغ داي فايو بغ كوكو ديف فاو مو فايو سي ياو سي خول لاي نيك واي داي فايو سي سي تير بو بغي سي سي خول سي تير لاي فايو نومي فايو سي سي تير نانا موي كاغا بغ لامو نيكون دان تاي نيك واي بغنا ديو تا لامو نيوون نيوما تا نانا بغغا ويروت كون ناك مبوكي سوكو ديفه ndem beug nonu la deme war na no fexé yar sunu bop ci beug yenente bi sallallahu alaihi wasallam war nañu fexé ba sunu xol yi dara du ci jitu ludut yenente bi sallallahu alaihi wasallam beug dañ koy jang beug dañ koy yar garab la guñuy suxat jamono ji mom gis nañ ne ñu ci bari ñi ngi jëme seeni bëgg ci ay nitu aduna yo xamni lam leen di jural ëlëk bëgg leen lu tar lay doon nan bayyi xel ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne na ngeen di xol ñi ngeen di bëgg ndax na leen woor ni ku ngeen bëggoon fi aduna bo ëlëgé yowmal qiyam fa mu dugg fa ngay dem ndem nit ki nak ke mu bëgg bo ligé yamal qiyam fu koku dugg mom fa lay jëm kon war na no xol yar sunu xol bañu xol ñi ñi bëgg bu baaxa baax bëgg nak ka ko gëna yoyoo moy gën gi tedd mindeef mi nga xamni mom lañu yalla bëgg lo mom lañu yalla top lo te bëgg ko moy taxaraw mbokk yi nak lañu yéré sunu xol ci bëgg yenen tawi sallallahu alaihi wasallam la ca jitu moy di jang ak fatali jaar jaaram yu tedd yoy yi jaar jaaram gog nga xamni moy gën nga rafeti jaar jaar yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku jangi jaar jaaram diko deglu waxtu jot diko wetliko dana doli ci yow ak tiofel seigne baskhel kom yalna fi yag lol te wer def na ci sira wu leral leer sira gogou mat nay tewlu ak diko deglu ak diko wetliko ndax dana tax nga gëna xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam te yenente bi loko gëna xam gën ko bëgg te xam ngeen ni bëgg ak xam ñom itam dañoo takalo ndax lu ci ëpp nak la wax nit du bëgg lu mu xamul mën na bëgg nak lu mu xamul mën na am ndax mbëggel dafa am ay daraja la waye lu ci ëpp lu nit di bëgg day fekk mu xam ko lélé nit dana bañ dara fekk da ko xamut né bu ko gësto ba xam ko day gis né kat ndekete li mom lu mu bëgg la kon war na ni gëstu dundu yenen tabi sallallahu alayhi wasallam jaar jaaram yoyu ñukoy jang jikom yu tedd yu mag yoyu nga xamni mom lako alquran tagge jikko yoyu ñukoy jang waye mbokk yi buñ ko jangé ba nopi té jang luñ ko suñu njabot lolu mom mën nga ni pënd wuy naaw la ndax njabot gi buñ leen yarut ci bëgg yenen tabi sallallahu alayhi wasallam keneen rek lañuy bëgg ñeneen rek lañuy bëgg mbokk yi xol ndab la lo xamni du tok mukk te dara neeku ca xol ndab la lo xamni da nga cey def rek mba leneen duggu ca kon nit ku nek war nga fexé yow ci sa bop sa xol bul bayyi leneen di ci jitu di ci duggu waye fim toll ni jamono ji tollu way ngonté gi nit ñi do wax sax jamono way nit ñi ngay wax sen tollu ndax jamono ken duko ngagn yent bi sallallahu alayhi wasallam neena la tusbu dahra bu len ngagn jamono fa inna dahra huwa allah jamono mom soppekut jant bi fam daan sok fam daan fenke lay fenke famuy sowe lay sowe batay kon nit ñi sen jëmmi jop bop ñom ño soppeku soppeku gi nit ñi soppeku dem ba indi jamono ji liñuy wax réseaux sociaux fim toll ni danako nit ñi seeni xol mën nga ne li ci réseaux sociaux yi moko yor ku ci nek la ngay xalaat ci sam xel muy yor sa xol diko yëkëte ko wacce lu ci ëpp buñuy sét moy la nek ci réseaux sociaux té war nañu tagat suñuy xol ak suñuy xel bu baaxa baax ba nga xamni ngelaw lu jëg rek duñu yobale niñ koy defé suñu bop moy nuy xol liñuy déglu ak liñuy sétan ndax nit ki li ngay gis sa bëtt yantabi sallallahu alayhi wasallam wax na né juroom ñaari cëri lu ci né da am buntu bo xamni dafa ibiko ci xol difa soti ak ndoxam ben muy ndox mu neex wala muy ndox mu nakari dik safan sey beut lumuy xol day soté ko ci sab xal sab xol sam xel lumuy xalat day soté ko ci sab xol sa tank yi lumuy dox sab xol lay soté ko so loxe yi limuy def ci sa ndabul xol lay soté ko salamiñ bi limuy wax ci sa ndabul xol lay soté ko te xol bobu la yalla jox xol bobu neena ci lay atté nit ci lay xolé nit ëlëk illa man atallaha biqalbin salimin neena bo ligey amul qiyam alal du fa jeriñ dom du fa jeriñ bal sax mën nga ne julli du fa jeriñ mën nga ne koor du fa jeriñ mën nga ne nit mën ta def dara lu koy jeriñ ëlëk ludul mu fexé ba xolam set ndax ma subhanallahi lo qom lo mënona def ci jëf yu bax te sab xol setut bo ligey amul qiyam do mucc motax kon xol bobu la koy setal war nañ ci farlu bu baax te nak daru gëna ci kawé bëgg yenen tabi sallallahu alaihi wasallam motax niñ ci yaré suñu bop nan na yaré nonu suñu njabot bu nu bayyi suñu njabot yi ñu dem ci école nasran yi ñu leen jangal seeni mam di leen jangal seeni jikko di len jangal seni sen histoire buñ ko bayé rek ñu def nonu dañuy gis né nun ak suñu njabot comme yalla ak yali barana wajur ju fi yor domam duggal comme nasran dom ja jang ba sori bu maggé lu muy ñëk wax moy pa bi mom yewuut ndax limu jang mo def li ci xol bi limu xam mo def li ci xol bi motax dañuy ñëkënteek sheytane ñëkënteek yéfer yi ci suñu xolu dom yi bo gisé lutax ñu naan dom dang koy ñëk yar ci diiné bala nga ko duggal dara waye am gone gu ndaw juroom ñaari at mu am ko xamagu dara nga jël ko jox ko ci loxo du tek ci loxol ño xamni liñuy jàngalé du diiné du l'islam du ngor du sax sax lo xamni yow say mam da nañ ko def ba nopi nga yaakar ci gone gogi mu doon ko xamni ku yaru la ku top li nga bëgg la mën ta nek ña nga jox sa doom ñu yaral lako ñoo ñu ne ñoo ñu lay mel gone gu xamagu dara la gëna yey ci mom jël ko yar ko bo mako boko mëne yaral sa bop jangal ko boko mëne jangal sa bop boko mënul nga xol ko la diinem doy nga tek ko ci loxom mu yaral lako jangalal lako ba diinem nek ci xolam bu demé ba mag ba diiné nek ci xolam nak ba sax ci xolam ndax nit ki li ñëk sax ci xolam loolu mo fay nek waye bo jitélé wenen ñang ci xolam bo demé ba mag nga bëgg ko jangal diiné itam da ngay son rek waye ñeñ ñëk def ci suñu xoli doom yi yar leen ci diiné yar leen ci xamal leen kan moy muhammadur rasulullah ndax kat tubab yi bañ nako ba ñom seen école yi dañ ca daan jàngalé bañ yenente bi ñom dañ daan jàngal seen doom yi bañ yenente bi ñom yéféri ndax réré guñ ko réré amna ko ci bind ab livre bo xamni ñom nañ daan wowe yenente bi sa sam ma hunde lañ ko da wax sax jappé ko ko xamni da daan say di wax ay wax diko jangal sen dom yi nga xamni fuñu deg nit nga ni julli la jullin nga rek liñu ñëk xalaat moy terroriste ray katu nit loolu lañu yar ci sen dom yi loolu lañu def sen esprit dom yi mom lañu def sen xel dom yi ngir ñom sax xam nañ ne buñu bayé sen dom yi nonu l'islam mën na leen mën na gagner sen xol dem yéfer yi nak ño am yéwu tek samé nonu sen bop ñun ñi julit ñu bayyi ñun suñ liñ nek dem ba ci yéfer yi lañu yor di la gëna yes da ca top di ca top di ci daw ngir lan ngir aduna moy li señ sambay waxon ca dof bu mag ba ak dof bu ndaw ba kon mbokk yi nañ xamne liñ yor mo gëna mag lu mu mëna doon te xam xam bu mu mëna doon xam ko mo gën réré ko naam arab yi ñoko wax ñone alim kullu shay'in afdalu min jahlihi mbir mu nek nga xam ko mo gën nga réré ko jangum nasran deug la naam jangum anglais deug la naam jangum lak bu mëna doon deug la naam ba ci jikko arab li ñu baxo wax naan arabisan yalla soxla wuko yenen bi soxla wuko seigne touba soxla wuko seigne touba limu soxla moy murid ku bëgg yalla mom loolu la soxla ko xamni diine ngi ci mom nekkal walaf bul deg ben batu arab waye na jikkoy diine ne ci yow na jikkoy l'islam ne ci yow bari na mag mo xamni da ngay nekk ak mom ci sunu mag ñi dula wax ben aya seigne muntaka mi bari nañu liñuy deglu ay discoursam te newna lol nga deg ko mu wax ab aya ay wolof yu leer nañ la lay wax nga koy deg mag ñi itam serign bi non la leen daan yere bari na ci ño xamni xam nañu seen diine buñu jëfé lañu jëf yow mi jang boko xolé dang koy gis ci téré yi ñom bo len ko laaje duñ len duñ la ko wax wa yow bok xolé ci téré yi gis ko lool liko waral moy dañ ko def ci ñom lool lañ soxla waye soxla wuñu lak arab bi ndax bu ëllëgé yowul xiyam yalla duñ laaj mukk ndax déggon nga arab lula té dégg arab loolu yalla duko laaj kenn lim lay laaj moy ba xam sa diiné fonkon goko fexé la xam sa diiné sa mbir nak ngeen go xam ko ci lamiñ wa nga namp le gëna yeyé le gëna yombé ci yow nga xam ko lay nak dagna lay mom dagna ndax budé téré señ touba yi señ abdourahman yalla ko suñu borom dolé yeureum firina yépp ci walaf señ alhadji mbacké khadimul qadim mi yalla na fi yag lol téwër defna yu ci balé balé ci walaf señ bass xel kom ligéy na ci lu balé balé ci walaf bari na mbokk yo xamni ñing ci waxtaan té diko di ci wax ci walaf ci lamiñ walaf nga xamni fim toll ni mom xawuma ngir dama déggul arab lool mo amu fi mom lu way bëgg xam mën nga wax xam ci ay lamiñ walaf yu leer nañ kon mbokk yi nangi daniel fofu kaddu yi di len sante te di len gërem tay sante suñu borom ci xewalam gi gëna mag di abdullahi wa khadim rasulih wa assalamu alaykum
1: yeen ñi di ñi suivre ci youtube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci asamadia tv waye bu len faté lal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: bokki julit yi gëna bu ñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julit ci ñentum ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mangi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla ñu yalla bo li jéggal di denk suñu bop ak labiré képp ku nang ku ko denk ba ku ko labiré suñu pass pass ak suñu wax ak suñu jëf yépp ñu tek ko ci taqwallah bu ñu koy wuy jall ñu fekk doon deug deug julit di ndokkel julit yépp ci xew xew bu mag bi ñu bayiko luñ ca def mu neew mu bar yalla nako yalla nang xew xew bu ñuy sentu nak sa bu ñewé ba jall waris na sa mëna fatalikul lu bari rawati ca nak ni jamono mom taxawut ma ngay dem ku gis wër yi ñam gaawé ak bis yi lu ci nek mu melne dañ koy taxañ loolu ku mu waru dara du ko war ana ki ci waru numuy def moy ko xamne day fess yene du ko rawon daw ba ren rek mu fess ku yene da baxal bala deewena del ci wat te ñaan mu fekke ko te ku nekk di regle bopam bala ñukoy taaj diko regle bokk yi xew xew bobu di gam gi bi ñuy jup neenañ lu jar wuy ji la li feek dañu tambale ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam yam ci mom kep aka defé aka jafé dabi wat kenn ku nek fam wowon nit ñi ñu fekk ko fa bu len sañé wo man na len fa wo wat de ñu ñëwaat fa waye ndax kenn ku ci nek fam togon lay togaat togé wat nam togé won yor lam yoron do xalaaté nam non xalaaté bam fa togé ndax man na dëll ci wat kenn tane wu ci kenn man nga fa dajal wat ñoy ñu dajal wat man nga fa woon ñu dajal wat fa waye kenn ku ci nek toge nam toge woon ñu ñewoon ñepp ñewaat ku ne doon xalaat nam doon xalaate fam togo lool du su amaat motax waxtu lu mata bal xel te suñu borom neena woon guddeek beccëk ni muy demee ke dikk ku ci xalaatul dara moom amut kat jeet sa jox lek jeet sa jox naam ndax gis nañ ne buñu sentu wer sangam dañ koy wonante mu tuuti lool ba yagg kenn dutu ko won sama rom ku ami geut mom kenn dutu ko won day tol nam wara tol waye nu mu jaar day wañi ko wat di wañi ko wat ba jeexa tak noni la yalla bindé lim bind lepp li ci dundu ak di dox di dama ko dik ak yi nga xamne dañuy dundu waye ñanga tok fañ tok lu dul doj yi kasse nonu la goné gu ndaw gu sëgë ñëw di mel lu goné niw niw doole buñ ko ko joxé man na ko yor ñaaré waye legui tay sax ndayam ak bayam dañ ko bëgg jappo yobbu ko fuñ ko bëgg yobbu mu teudent ci waye bala soti waat di laaja ndax añ naam reer na wax dong mo koy wutale ak ban doone appliquer kesse kum bok jot na seuk ñu laap bakkan am ni ñu wax ngalaap ni ñi def daaba joxe dong ko bëgg yobbu fenn def dara ci gimmi nga bo bëgge mu jëm reer nga xëc ko mu jëm reer jor bo bëgge mu jëm chamoy nga xëc mu jëm chamoy bo bëgge mu taxaw nga xëc ko bo le ca lañ tay wax jot na seuk ñu def ko bakkan yi bañ ko boyal fu ko neex jëm lu ko neex lek lu ko neex la naan ndax kat bakkan bobu ñu andal su ëlëk ki ci biir ci lañ ñe régler té ëlëk ku ñu nara régler mu yor lu fess kaw suuf ci wuru sa xaalisi du ko fa jëreñ dara nañ xamne dañuy dekk bes suñu borom mi wax ci alquran ne ñi nga xamne dañuy fakk jëf suñu borom lay lay sax ñuy wadal ko amam neena ñoy lepp fi la yam yow yoonte bi ne len ahad daddi la tub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum waye nañ xamna yi dess nañu régler ben par ben lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi llah kenn ku nek nak dama régler bopam moy tuubal borom bi subhanahu wa ta'ala ci lu ñeek ak lu ñeegul suñu digënté kenn ku ci nek lam toñoon nit ki mu dem ne ko balma waxna la wala jëlna sa alaw su fekke ñu ko xeexlu nekkatuñ fi yalla jangal bañu señ bi bind nako nañu ni muy def moy day séti ñaar nga xamna ñoo def do won alalam ci ndox su fi nekkul nak gisun kenn mu fass yene futtiku nak bis bu ñew fess del ak lu baax ba bu ëllige ci ko wagi taxawé nako fayama mu am tuuti lu ko jox nañ xamne yalla du jawara jëf kenn ak morom faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara dharra nenañ moy fepu sal goof kon bok nañ xamne ëlëk gën na jëgë daw daw ëlëk jëñ ñu jëm ñu dañu dékkal dañu laaj dañu réglé mo gëna jëgë fuuf ndax daw dem na fu dëris wa talé djégu bu xëk gën ko djégé motax woté ak wuy ci ak woté lu ci nek mata sét lég lég nit wo aw nit ba ñëw tu xam lu leen doyé amna goné ko da foyé day yuux ci fiñ ci ma mak ñepp daw dik lu mu mu né ndox sofa ko laal wax dëgg yalla jarna woté ndax ku ci né sét tax waye sa buñu dewe ba mag ñi def lañ mëna def mu ne da leen doon nax bis nak jaan mat ko deug deug bam gis ko gis na wati do ñi ñew gis nañ fam jaar waye da am ñu xam da leen lolu jëralu leen jog ñom ndax da leen di nara nax rek ba ñi xam ne wax na deug nak fekk bay way na mus motax bis bañuy dekk ñu dañu régler yalla bi jëf la ju jaaw la jëf kenn ak morom motax ñepp war nañu ñaan suñu borom tagante guñu mënon nek yalla nañu dimbali ñu gaw ca genn waye ngeulemte ak luy niro xel mu matut bisu sen war nañ koy ñaan mu duñu tagal ñom ba buñuy def wala ñuy wax mu xawa nité bok tuti yalla bis bu sax yalla nañu defal tay gën suñu tim waye di ñaanal sa su nek suñu ëlëk di gën suñu tan ndax kat toñ lu yomb la toñ ka yomb lélé nga fekk fiñu toñé nit bo na ca pat ca nga soone way waxal way kenn ëppulé tu ci waxuma la nga toog bam jeexal tak ba wax la bëgg wax lepp soo nekk la jey ak sunu tuddu lepp tanga te bis bañuy dajé yalla nga ni kenn duko walla yawma yajma'u Allahu ar-rusula rusul yoyep ku ci nekk da am ñum ko yoni won ci ñoom ba ci sayyidna muhammad mu yoni ko ci ñepp soo le lu ngeen xam ñu ne ko fi mu ne ke kenn xamu dara yoy mi ya xam lepp ya xam demb ya xam ta ya xam ëlëk amna ci kenn ku mu jakkal lool tuddu outuram neko ndax ya waxon nit ñi li ak la wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas tattazuni wa ummi ilahi min dunillah qala subhanak ndax ya la won nit ñi lañ dan wax ak waxal ya len ko wax mu ne mukk ci aduna ci sama digg ak yow man kay lañ ma len wax la won la wax lañ ma wax la won ci ñom la wax yam ca ku yok mo yok ku wañi mo wañ tayou xam nga lepp ndax ya nga fa won lolou nak yalla da naka layo ak kep ko xamne da nga jabote lañ lay waxal lepp su fekke ya nga dund luñ la waxal ta du nono weddil so weddu da nga ca and te ëlëk suñu borom na ci alquran bis bobé nit da dankal dankali wuti aljanna ñepp ñeeko gaay na yalla ké da mu démé mom sa suñu fatte ku jabote war nga koy bal xel bu baax yalla de ke bu deme fe muy jëm bayyi ñu fi dañu tax lu tax luñu dugg moñu ci duggal dañ dara wax ñu diko deugal muy def ñu diko muy def ñu diko deugal mu ne ah kay kon na wañiku ñi yek seen ak ci mom te bokuy ñepp kuñ tef limu doy ta su boba taf li dañuy yor duñ ko doye dara daf ñuy diisal rek yalla yalla musse ci lap ci taf li ti jambur yi yalla ñu yalla dafa deug top ta fekk lo wat nako bu baax ci gubir ak tal ak nang ci pass pass ci wax ak ci def ya ghafurullah lana wa lakum wa li sa'il muslimin amin
1: grafa tv ñeppay dañ ak reer
3: taqdu li digina binu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yunus bin alihi salatu wassalam ma ngi len di ziyarat di len ndokel di len bal haqq te di len bal haqq tay ñaan sunu borom mi jegal im won jegal ci dara jey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ngi len di ndokel ci bis bu mag bu barkel bu reuy bi ñu genn muy guddik gi ñu don fatlikko ñewu jamono sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi ñaan sun borom ci barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bepp yëngutu bu ci way def yalla nangul ko ko ta fagul ko ci lu kawé ñortam ci xéewali aduna ak yu alakhirah bokk yi ma ngi fatali sama bop ta di len fatali liñ fi baaxo fatali waxtu wu nek ta modi kenn ku nek ci ñun bayyi xel borom subhanahu wa ta'ala fu mëna nek ak ci lu mëna nek di jëf ay diglem tay moytu ay terem ta xamni ñu jog ci diko wax nonu ñu ko doon wax ku bëgg jami aduna ta bëgg muccu alakhirah no mana def da nga def loli da nga xam dila yalla sante nga diko def da nga xam dila yalla tere nga diko moytu ku def lenen dana dajje lu ko nakari ta du ko meuna safar ta ku ko def itam da nga bok ci xariti yalla yi nga xamne yalla mo waxal bopam ne ay xaritam moy yi nga xamne ñoy jefe ay diglem tay moytu ay tere in awliyaahu illa almuttaqun waxon na fenen ne xariti yalla yi de ñom amuñu luñuy ragal fi ci aduna amuñu luñuy jax bu ëllëgé ci al-akhirah mo ñi nga xamné dañu gëm yalla tay jëf ay diglem tay moytu ay tay ci aduna ak ci al-akhirah to lolu wax yalla la jo xamné kenn duko soppi kenn duko wëlbati la tabdila li kalimati llah dhalika huwa al-fawzu al-azim moy taxé gu maggé magga mag bokk julli di xam nañ né wala bok war nañu xamne ak ngeum yalla dañ koy misal ci ak garab gu tedd garab go xamne des ko war di nemiku ci diko suxat diko topoto ngir muy gën di mag di gën di law garab go xamne buñ ko suxate dana mag ta dana meñ ta dana am meñen mu barkel muñu mëna jariño ta kiko don suxat dana mëna goop meññata momu fi ci aduna ak ci al-akhirah waye kuko neenal day mujju lax mujju de mujj doon am ñax mo xamne dañ koy bub sann ci all ba moy ku ko neenal kon ak ngeemam day wañiku di wañiku di wañiku ba dutu ci dess dara yalla ci yalla musal li nga xamne nak moy suxat garab gogou di al iman di gem yalla la koy suxat bokku na ca di fateliku ak di fatale xam nañ ne ñun doomu adama yi suñu borom daf ñoo bind waye daf ñoo def nak ñuy fatte ta lolu ñu ko donne ci suñu maam ju jekk ja moy suñu maam adama yalla neena wala qad ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma adama mom la yalla jekk dalante ay kaddu ak ay digal waye lako ci yalla waxon lepp mu fatte ko fatte goge mo ñu top ba fuñu jëm ñu nek fa ak mom xam nañ ne yeb fatte gogu xewal la ci xewali yalla yi ndax kenn ku nek ci ñun jaar na ci ak dundam jaar jaar yo xamne bu fekkone bis bu set daf koy fateliku dana ñagasal ak dundam dana naqaril ak dundam waye fatte gi ngi koy fatte lolu moy doon xewal bi nga xamne bokku na ci xewali yalla yi lolu mo waral mu wax yunus bi alayhi salatu wassalam jox ko ndigal ne ko del fatale ndax fatali luy am jarign la te kep ko xamne am ab xolam ak ragal yalla nga ca buñ ko fatale dana fataliku fa dhakirin nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabaha lashqa ki nga xamne mo nara taxé di mom buñ ko fatale itam du tax mu fataliku moy wa yatajannabaha lashqa waxna yunus bi ne ko fa dhakirinna ma anta mudhakkir del fatali ndax yow fatali la la def lo moy mom la la digal waxna ko fenen ne ko fa dhakir bil qur'an man yakhafu wa'id kep ko xamne dana ragal takuy wala dal yi may dal dana koy bayyi xel de ko fatali ci al qur'an waxat fenen ne wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u al mu'minin del fatale ndax fatali dana jariñ julit ni bu fekkone ab julit aaji wowut ku koy fatali yalla du ko digal yunus bi alayhi salatu wassalam ta ayi ma jangale bi firnde la ci ne yalla moko jox digal del fatali way suñu borom ci ayi wuud bi daf ci wax ni fatali dana jariñ ab julit kon ko xamni war nañ ko fatali ko ko fatali ko ta jariñu fatali ga baye bo mu xolaat ak xolam baye bo mu xolaat ak ngeemam yalla ndax yalla mom ay waxam du tuxu moy deug gi sax ba faw ta moone fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin fatali day jariñ ak julit kon kuñ fatali ta jariñu wut ca fatali ga na xamne ak julitam mo am jafé jafé nako xolaat na jema setat ak ngeemam jema raxasat ab xolam ba buñ ko fatale mu meuna fataliku ku sagan du meuna jariñu ci ak fatali ku sagan day bok ci ñinga xamne dañuy wax ak ñoom ñu ne degg nañ liñ wax te fekk degguñu ko ta lolu yalla téré won nako ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يدولين ني توب لين يالا تا توب يوننتبي تا بولين كو وان غيناو موكو تا بولين مل ني نياغا خامني داني واخ اك نيوم با نوبي ني ني دغ نان تا فك دغونو لاج نين واخ موي كو خامني داني كاي فاتلي فاتلي كو يالا فاتلي كو فيم ورا جار فاتلي كو ليم ورا ديف فاتلي كو ليم ورا مويتو موني دغ نكو تا فك دغوكو ta fatali nak bis bi ñu romb moy bisu gamu bi fatali rek motax ñu diko def tax dañ ci fatali dundu ko sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom lañu yalla defal muy sunu royukaay nima ko waxe ajma jele wesu laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana dundu yentibi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom lañu yalla wax ne bu ngeen ko topé da ngeen dub wa in tuti'uhu tahtadu dundu gi yunus bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne lepp luy ak nité mom jëmmal nako ci ay jëfëm ak ci ay waxam ngir fatali ko ñi nga xamne xamone nañ ko ak xamal ko ñi nga xamne ñoko xamutone motax ñuy taxawal guddi gam kon liñ ci ñëk jàngé rek moy li nga xamne xew xew bu jall dana ko wax moy dundu gi mom mi ngi gën di wañu bokk yi bis bu jant bi fenké ba sox nañu xamne lu bari wañu ko na ci suñu dund ñi ngi gën di jégué yowmal qiyamati di gën di sori aduna lolu kenn ko nek ci ñun nakoy soralé té ko tali ko bayi xel ta xamné bis bu ca aggé ay jëfëm dana taxaw la cey dess moy fay ko lam doon jëf ta nak bis yi mom non rek lay dem bis bu jog bis bu jall rek wañu ko na ci li nga warona nek ci kaw suuf kon buñu taxawalé guddik yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ngir fatlé lañ ca wara jàngé lañ ca wara jëlé moy nak liñ ñu wax né yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ni la meloon fi la jaaroon ni la daan jëflanté digënté mak boromam digënté mak ay ñiko top yu julinn ñu fexé kenn ku nekk bo mu ta jël lepp itam nga fexé am lo ci jël royé ko ci yunus bi alayhi salatu wassalam bu woba da nga genn ci groupe ñi nga xamne dañ leen di fatali ta duñu jariño fatali ga ta dana doon lo xam dina la jariñ ci sax nekkim ci saw nekkim ci kaw suuf kon fexé xam jikko yoy ñu doon waxtane ni yunus bi alayhi salatu wassalam non la meloon ñu di ko royé ci mom waye li ak dundam lambo itam ci ay jaar jaar yo xamne daf ca jaar mu metti mu muñ ko yoyé ñu jàngé ko ci yunus alayhi salatu wassalam aduma jibesu doon nañ waxtane ñaar yu jikko wala benn sax la muy balé ak jéggalé ci jikko yunus alayhi salatu wassalam ñu jël ko buñ ca mané bolé doon ku deggu doon ku wor doon kuy wacce bopam doon ku am yermane ci nit ñi don ko mana muñ ci jankonté ak jafé jafé jamono yi tax yunus alayhi salatu wassalam misal la mu doy seuk ci jaar jaar bu jafé manam aduna ju metti waye lepp nga muñ ko supporter ko ngir dim yalla subhanahu wa ta'ala ken ko ne xamna fim jaar lim daj bi ni nek makka ak lañ ko fa tek ci ay lool lepp daf ko muñ bam fa joggé dem madinatu munawwara gis ngeen fim jaar ak lam daj ci ay jafé jafé ak ci ciono nek na ci dekk ba madinatu munawwara bu nenañ kërëm da nañ tok lu mat ñet fan yo xamne ci du fa tak te ki wu ne duñ lek waye buñ am lu jar taal lañuy dundé ay tandarma ki ay miskit ak mel nonu lay doon ta moy ci gën ci li yalla bind sahaba yi ñep bari na ci ñu amon alal ño xamne kum ci lajoon lo lum la laaj dang ko jox waye teewu ni la daan dundé muy jafé ci mom waye mu di ko mu lim ci dublu jangal ñu né aduna ay épreuve ay natula yo xamne ku ko yalla tek dang ko wara muñ comme ni ko yunus bi alayhi salatu wassalam mu ñewon kon lolu moy firndel ne manam buñu netele fi yunus bi jaar ak nim doon doxé ñu jël ko roy ko diko doxé lolu moy firndel ne ñun ñu sopp yunus bi lañu alayhi salatu wassalam ndax sopp yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wasallama du yam ci rek dajé netil ay jaar jaaram julli ci mom tag ko dal di delu wat ta duñ ci jëlé dara lañ ca wara jëlé moy melokan yoyu ñu wax ni mom la amé won kenn ku nekk sét bo ci xamné japp nga ni bi dang ko mëna royé ci mom nga jël ko nak diko royé ci mom ndax bo dé def sa buñ jammo nga jël benn melokan diko roy ci yunus alayhi salatu wassalam bu yagge ci gaay yu bax yéggé ngay bokku ci ña gën ci nit ñi ngay bok yalla ñu yalla defal dimbal ak tawfiq yalla ñu yalla defal jamm ci réew mi ta def ko ci réew mi yépp yalla ñu yalla barkéel suñu yëkkutu yi yalla ñu yalla jéggal ci jéggal bolem bi ñëpp ak fu mëna nekk
4: mbokk yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam di ndokkel ñepp ci wër wu tedd wi di yeesal ndokkel gi xamna waye di ndokkel nit ñepp ci bis bu mag bi nga xamne ci lañu genn barki dem ci ta manam talata ci guddii japp alarba mu guddii alarba gi nga xamne moy laylatul mawlid wala bok ci lañ ko doon dak yalla nañ dajje ak mom am nañ ci yaakar di ci ndokkel ñepp di ñaan suñu borom lañ ca def ci lu deppok sunna ta'zimuhu bis sunnati ja japp naane imam ci khutba bi jall ñakul ne waxtaan na ngeen ci ni ñi gamo kon anam gi nga xamne mom la serigne bi wax ne nañ ñi gamo rafet nañ jott ci ne defé nañ ko nona kon ñogi yaakar la yalla digé ci ku def lu mel nona té and ak selal ak sawab yalla may ñuko té ñu fekk ko at yu bari bari bokk yi nak lool day firndeel ne kon dal bëgg nañu yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam té bëgg yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam di lu am am solo di lo xamne sax boko sété ba ci biir da ngay xamné lu mënta ñak la farata la bëgg yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñun ci julit ñi farata la jo xamné ju mënta ñak la farata nak mo lo xamné soko deful bakkar man la ta fek yamul ci doon farata waye shart la bu mënta ñak ci luy firndeel ne suñu ngëm yalla lu mat la hadith yi yiko firndeel yu wër la bok na ci hadith bi nga xamne imam bukhari muslim solo nañ ko ak nasa'i ak ibnu majah ak ñeneen sax ci rawatul hadith yi ñu xam muy hadith bu ñu xam sallallahu alayhi wasallam wax ne kenn ci yeen du mëna mat ak ngëm ak ngëmam du mëna mat li feek man mi gënaluma ko way juram yu ko jur ndey mak baye mak yeb gënal ko ay domam gënal ko nit ñep amna riwaya bo xamne nasa'i moko solo mom dafa giñ sallallahu alayhi wasallam dafa giñ ne giñna ci yalla mi nga xamne sama bakkan ngi loxom kenn ci yeen du mëna gëm ak ngëmam du mëna mat li feek gënaluma ko bopam ak ay way juram ak ay domam ak nit ñep sayyidna umar ibn khattab masna wa sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ma gënal luma mëna am bam dess sama bakkan bi sama jëm ji sallallahu alayhi wasallam teye ci lox ba ne ko umar sa ngëm du mëna mat mukk li feek demo bama gënal la sa bop musa ko anako ya ma gënal sama bop gënal ma sama lepp munako al an ya umar okay legi nak ya nga soga ñew ya umar motax cheikhul khadim radiyallahu anhu mi nga xamne ku waxtane bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamne mom amna mbokk mu bax muko wax barki dem bi ñëmé tawon waxne cheikhul khadim bokku ci seydi cheikh sidaj malik mi seydi ci señ bi muné cheikhul khadim ayatun fi mahabbati rasul sallallahu alayhi wa sallam te waxna deug ne senen cheikhul khadim ki man la ci beug yenen bi sallallahu alayhi wa sallam motax muy bi mi wax beug yenen bi nim nek farata ak nim ni nga xamene lu meunta ñak la da ko wax ci qasida go xamne da ci kagn boromam waxna yow yalla yu mi nga xamne ya mom lepp ma ngi nan nga nekkal ma te arma ba faw te julli ci yenen bi nga xamne beug ko farata la salli daban ala man hubbuhu furida kon fendel na le nga xamne mo rot ci hadith be tay amna aya bo xamne borom xam xam yu bari sukkandiku nañ ci ne ci la yalla firndele ne beug yenenbi sallallahu alayhi wasallam muñta ñak la qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurbah te fofu day melni alu bayt sax lay junju te ku beug yenenbi sallallahu alayhi wasallam faaw nga beug alu bayt ay wa karam beug ay sahaba ndax mandal gam beug yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy liñuy waxtane ci khutba bi ci teunk deug la des na ko feñala ci ay wax dess nako feñale ci dundal guddi gam ñun ñep fanaan nañu xolé genné liñ am ci suñuy pos togg ay ñam def ay café def ay mew def yu saf sugar yoy nga xamne bi sukkarin wala aw lahmi suñ bi wax ci jisbu yep def nañ ko ngir woné suñu bëggeent bi sallallahu alayhi wasallam waye ndax fofu lañ mëna yam ndax fofu lañ wara yam dedet firndeel bëgg yenen bi sallallahu alayhi wasallam dafa wara wey ci abdulit diru ak dundam gep te lol la ci jitu bo boone beug na yentou sallallahu alayhi wasallam lañ wara ñeuk gis ci yow moy nga don ko xamne kuy xëncu sunnam nga kuy top sunnam bok li ñeuk ci mandra ngay beugé sallallahu alayhi wasallam moy top sunnam ak lepp loy def nga dak ci nam ko daan defé lolu moy as-sawab bi ñi wax nga xamne bok na ci ñaari sat yi tax nit ki yalla nangul ko ki jaamu yalla yalla nangul ko ak jaamu tu moy ikhlas ak sawab lepp lu sallallahu alayhi wasallam beug nga beugale ko lepp lu mu bañ nga bañ le ko lepp lu mu gëremit nga gërem le ko borom ash-shifa muy al-qadi ayat waxna neena na nga xamne ku beug dara loola dalay gënal luddul mom te bo sañon do wuté ak mom ci dara siblat ne wona aw fasa soko beugé tamit deug ci yow day dal di beug mom fasuy dalay dal di beug mom moy photo lu yank topoto muy auto ba muy lu meuna don muy soxna sa muy kër ga rawate na ki nga xamne nak beug ko day farata té bëgg ba bëgg jeex nak bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ci gëna woor ndax limi tektale moy bëgg yalla té bëgg yalla nak moy bëgg gi nga xamne mo gëna woor motax imam ghazali wax né bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy jëmmé bëgg yalla rek قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يعني سن بروم مكو واخ من سوغين بغي يالا بغ لين سوغين فكي دا ينا بغين يالا يالا سوب لين نغين توب يورنتي بي توب كي كون موي تيفال دا سي دوغالي سوغين كو توبي اند تيفال غي نك ما بغ لين من يالا يالا دا لين بغ تي دو يم سي بغ لين واي دا لين دي جيغال سيني بكار موتاخ بروم خام خام با واخون ني كيب كو خامني ياغي ووتي بغ يورنتي بي تي دو جارينو do roy sunnam do top sunnam neena sa beug gogou safa rek la ak ndess rek la ay waxi kess rek la waye teguwul ci deug ndax neena beug la ci jitu ci ay chartam ak faratam bu fekke deug la ci yow moy nga top ka nga beug te metal kondere ci mom motax imam ghazali imam shafi'i amna ñu wax ne mo wax baydi amna ñu wax ñeneen muy wax ju siw ju am solo neena nit ki de mi ngi moy yalla ba nopi di wonane da bëgg yalla mune lolu kay lu jomb la lo xamne mën ta nek yalla soko bëgge do ko may ndax ko bëgg do bëgg wuté ak mom waxtu ye da ngay bëgg di dak ak bëggam ak la ko neex ngir mëna dabbané xam war mune sa ciofel ci yalla su dëgg won kon nga top ko ndax ki bëgg day nango top kamu bëgg wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaykhul qadim radiyallahu anhu wa arda ci muqaddimat ba findelon nako ci ay waxam nahani ya hubbullahi نعم المهيمن عن الميل اما اختيرا والحق اقمن ننا بغ يالا موتي ما جينغ جيمتي لودول لما يالا تانو موي لو باخ دما بغ يالا موتا دما جينغ جيمتي لودول لما يالا تانو كون موم وانا ناني بغ يالا موتاخ دو مانا جوك موك دي جيمتي لو نخر يالا حاشا ثم حاشا تينا دغ صاح نا مو غنا ياي كون دال تي تنك رك بغ يوننتي بي واخ كو اك وين توكو نيهنا لول باخنا لول waye fexé bam feñ ci say jëf fexé bam feñ ci say wax fexé bam feñ ci sa comportement fexé ba roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jukkum yu bax yoy nga xamné jikko jo mëna wax ci mbax ak lu mu bax bax yeen sallam moy kacce kawé ci mbax ak ngeneen mbokk suñu mam ju bax ci tiawul cheikh sidadji mal waxon nako min kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdilin raja'ul baraya yawma muzdahami neena bepp jikko bu tedd bu bax buñu sante buñu gëreem ci makarimul akhlaq yunus sallallahu alayhi wasallam moy ki laq af'alu tafdil ba moy la ci gën buñu ne diw karim la ku tedd la dañu sallallahu alayhi wasallam akram mo gëna tedd buñu ne diw jawad la ku tabe la dañu sallallahu alayhi wasallam ajwadu mo gëna jawad mo gëna tabe buñu ne diw rahim la ku mëna yërmé la ñu ne sallallahu alayhi wasallam arhamu min kulli rahim moy ki nga xamne mo daq yërmé kep ku yërmé naka non nga koy topé ak mbolé makarimul akhlaq yépp moy afalu tafdil liko cheikh sidadji malik waxé kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu wërsegal ñu bëgg yalla lool def ci suñu xol bëgg yalla waye def ci suñu xol bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soppé mbobi waye def ci suñu xol itam ñu bëgg mbolé gaay yu baax yépp yalla dundal ñu ci bëgg yalla ak bëgg ñoñi faat ñu it ci bëgg yalla ak bëgg gaay yu baax yoy su ëllëgé mu dékkal ñu ci seen mbolooma مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين

Allah'a kumar.

kon dundal gogu ñuko don dundal lañu ci jublu won moy mu dolli sunu tiofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dolli sunu tiofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tiofel go xamne daf ñuy jagn ci ñu roy ko top ko ci lim diglé te watandiku limu téré wa ma atakumur rasul faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu ñu xamne roy nak du nek mukk luddul ne da ñew gannaaw tiofel nit ki do ko roy te bëggoko gannaaw tiofel la roy di ñew waye tiofel gogu nak day lu war ci ab julit mom mo julli ak wor ñoyam ci mom sop yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu war la ci ab julit qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum ba ca muju aya ba la ca sunu borom di wax moy sop yalla sop yaronte bi daf leena wara gënal lepp lu ngeen am ci aduna mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xaar ko momi ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in kan ci yeen dugum yalla mukk ludul ne buñ xare ab xolam dañ cey fekk ma gën ca sop wayjuram ak domam ak leppam lu am ci aduna ak nit ñepp dama cey fekk gën ma gën ca sop lool lepp motax sop yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day lu war ci ab julit nanu ko señ ci wa waxe ci qasida ga wa salli daban ala man hubbuhu furida nga julli ci yaronte bi nga xamne bëgg ko day farata bëgg ko farata la mahad mahabbati al muhtar sayyidana hubb al maghani wal ahlin wal walada nana sopp yaronte bi farna ci man bëgg ay jur bëgg ay ñoñ bëgg ay doom bëgg lepp lepp lu ñuy bëgg ci aduna diko banexo rek man fatina loolu ngir bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yunsi fuadi hubbahu hubb al wara fa kayfa la wa minhumā husu jara bi sama xol bi day fatelo nako sop kenen kudul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sop kenen kudul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demna ba ak ci na dini ibadatu ilahi an-nasi bi hubbi mukhtarin min al unasi sama dine sax moy sop yalla wala sama dine moy jamu yalla ak sop ci sop yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye tiofel gogu nak limi reey mbirum xol la mo xane yalla rek xam fu nu mel ci xol la ne waye day am ay mandarga yu koy tektale yo xamne buñ ko gisee xamne ki day limi wote ci yaronte bi ci tiofel man na am bi ngi ci mom ndax mandarga ye feñ ci mom mandarga yoy yu bari la waye ba ci jëk moy roy ko te japp ci sunnam ci say wax ak ci say jëf ak ci la ngay def lepp lepp lu mu diglé ak lepp lu mu téré lepp lu mu wax ak lepp lu mu def nga top ci loolu diko xëñtu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam del waxana la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bihi nena kenn ci yeen dugum yalla ludul ne bané xam dafa deppo ak lima andi daf ko deppele ak bané xam luma andi lolay bané xam luma andi wut lolo moy mom moy lamay bañ cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala anhu feñal ku bu baakha baakh laysat li al yawma hajatun u'ammiluha si waqtifa'ika qafwa al qalbi wal badani aslamtu wajhi li rabbin la sharika lahu ma'a allathi qafahu shughli wa hajati lepp limi woné moy yonenti bi dong lay top am ngeerum rek la ci lay sobu ci lay wo ñepp tam ñu sobu ci woné ñepp dalen sobu len ci ngeerum yonenti bi top len sunnam ayyuha al qawm sari'u littiba'i sunnati al mustafa ra'isi thiqati wasluku nahjahu jami'an tafuzu bi ridha rabbikum wa bil jannati en ñepp na ngeen top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te soobu am ngeerum bu ko defee da ngeen texe ci seen ngeerumul borom ak ci aljana jumlatul khair fi tuqa bittiba'i sunnati al mustafa ali sifati ne mbollem yiw yep dañ ko dajale ci top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ragal yalla ak top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaarel ba ci ñi xame mbeugelu yaronte bi moy nga ngay baril diko tuddu tay julli ci mom sa ngay baril di tuddu autrum ta sa bo julli ci tuddé autrum ngay julli ci mom ndax nit kuko sop dang koy tuddu lu bari nit kuko sop da ngay julli ci lu bari te bëgg dajé ak mom tam bëgg dajé mom ëlëk nga bëgg liqa ahabba liqa'ahu nga sop dajé ak mom ëlëk yowmal qiyam sunu borom tawaraka taala digël nañu loolu ci alquran ne yalla ak malaakam yi dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon yeen julli di na ngeen julli ci mom te selmal ci mom moy na ngeen ko ñaanal yermane na ngeen ko ñaanal tedd nga na ngeen ko ñaanal ci lepp lu bax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam delna al bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya ku nay deug moy ko xamne dañ ma tuddu ci kanamam te julli wul ci man ku nay deug neena moy ko xamne dañ ma tuddu ci kanamam te julli wul ci man koku mo nay deug
ndax julli gi du ko togg dara baat bu gatt rek lay doon kon bu ko bañé rek nay songu nako man salla alayya marratan sallallahu biha ashran ku julli ci man ben yon rek yalla dala julli ci yow fukki yon bo julli ci man fukki yon yalla dala julli ci yow temer yon naka nunu du yam fenn اما صلاتنا على النبي عليه اسكى صلوات الحي فشده الشوق له مع اتباع سنته ثمرتها والانتفاع فهي اجل ما تمسكت به بعد اداء الفرض فانتد به يعني صوب يونس صلى الله عليه وسلم موي نجي لپ لو جاب رك صوب يونس صلى الله عليه وسلم مو غن ري لولا غناو بو جوخه فرتاي بنوبي نيتل با تي وني صوب يونس بي موي داغي بغ القران الكريم ميغا خنا موم لاني واتي سي موم سي لا نجوبم جي نك ci la ngeerum nek ci la aw yonum nek lepp lepp mi ngi ci bir kon nga sopp ko momit ciofel go xamne ben ciofel du ko upp seigne touba rabbi ta'ala anhu waxal nañ ko ne kitabu rabbi li khalilun wa habib bi hubbihi yuhibbuni kullu labib nane ci rebb yalla bi moy sama xarit moy sama soppe sopp gi mako sopp mom lama kep ko amum xel di soppe bi yuhibbuni kullu labib ñentel bu moy ci wone ne sopp nga yonent bi moy ngay attéwo ci ay sunnam ngay attéwo ci sunnam lepp luñ ne yonent bi li sunnam la ke top lola lepp luñ ne li lum tera won la nga bayyi lola ci bi dundu ak bu gene aduna yep luñ moko defon rek wala moko waxon nga top lola fara rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara baynahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayt wa yusallimū taslīmā digen di top leppam ta top ga du gen ci am len lu gen di set du gen ci am len lu gen di xol lu mu def rek day don depo sen banex juromel ba ci tektale bëgg yonent bi moy nga bëgg lu mu bëgg bañ lu mu bañ lu yonent bi bëgg rek nga bëgg lola lu mu bañ rek nga bañ lola ko lolou momit ci yi tektale beug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la bok legui bu ko defee sahaba yi radhiyallahu ta'ala ñoy suñ roy way ci lolou señ touba neena won sahaba yi ñoy seen baye ci diine kon luñ def rek lolou da ngeen leen ci wara roy ñoy seen baye ci diine moy sahaba yi amna ci ño xamne ray nañu seen baye amna ci ño xamne ray nañu seen mbokk am ci ño xamne ray nañu seen soppe ngir geureum lo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñep dañ ko def ngir gëreum lo yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa jëlé dañ ci abdullah ibn salul muné ya rasulullah law shi'tu la ataytuka bi ra'sihi bula sobon ma andil la sama bop baye sama baye bima jur bula sobon légui ma dag bop ba andil lako ndax ab yefur la bula sobon rek waxe bu ko yonent bi waxon rek mu dag bop ba andil ko koku ak ciofel munuko wessu ashabu rasulillahi inni khadimuhu muhibban lakum fillahi wallahu yaklu seigne touba sallallahu alayhi wa sallam wax damay liggeel yonenti bi waye damay beug ñoñam nak ay sahabam dama len di beug dama len di sop widadi lirabbi wal muqaffa bi alihi ka ashabihi wal kullu ahda wa ambahu aya khadim al mukhtar la tansa sahbahu faman yansahum fal mathumatun muqatta ko defé legi nak ba ca mujju nak moy ngay tegginu ci buñ ko tuddé wala ñu tuddu aw turam bu ko tuddu mukk rafleel aw turam tuddu ko muhammad kesse bu ko wax mukk nankoo muhammadur rasulullah wala nga muhammad annabi wala nga melal ko lo xamne day woné ak magal day woné ak ya ayu nabiy ya ayu rasul balligh ma unsila ilayka min rabbik ya ayu rasul lolay alquran non la koy woyé duko woyé mukk lo xamne andutako warmal andutako sagal يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا واو يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ييب نون لا سي ديف كون بغ يوننتي بي موي سببو ماغال غوديم جي ولا سانت يالا سي غوديم جي تيوفل غوغي نك داي جور اك روي غوغي نك موي تاخ nga جارينو سي ليب لو خامني دنج كوي ديف سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم كون لا سي موجي نك موي ngay تاساره ab yonent ak yonent liñ ko yoni nga diko tassare diko tass ñepp diko deg balikhu anni walaw aya wa seigne touba dina wa sunnatahu insa rabbi ubayinu sunnam day man dana ko biral dana ko tassare ba ñepp xam ko lol kon yennat la ci yi nga xamne day tektale bëgg yonent bi duñ ko wax ci lami rek wala ñu jang ay beuy rek wala ñu jang nangam rek wala bëgg na yonent bi rek waye dañ koy wax te jëfé ko ci roy ko sallallahu alayhi wasallam ci ay jëfëm roy ko ci ay waxam roy ko ci leppam kon lolu moy li nga xamne mom lañ bëggono andi ci soppi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak roy ko ak
dundal guddem gi nga xamne mom la jall ñi ñaan yalla suñu borom tawako taala mu maynu nu fekke ko ay deewen yu bari te at mu jot ñu defé ko ni ñu ko señ tuba degle ci tansimo bu sunnati te yalla nangul nako assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh

رسول الله

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغني بك جلد يب روات نسون بك تاربي مولدي دي زيارة شيخ محمد المنتقى تدكو ندوكيل جي ماغل جي اكتي جامو جي نيان يالله ياغل كو في لول تغيرل كو بمتلي yéenem ci liggéeyal Serigne Touba te naan ko moom nun taalibe yépp ak nun bokk yépp di yeesalaat bu baax a baax nag sunu pas-pas ak sunu aju ci moom ni ko ka Cheikh Chouaib bu defewoon ci njiitul Serigne Cheikh ak njabootu Serigne Chouaib bu gépp bim fi toogee jotaayub Cheikhul Khadim te noonu la ko mbokkam yépp defee. Yaakaar naa am na ci sax kilifa yoo xam ne bi ñu laataa denc seen Cheikh Matla yi jox nañ ko seen bopp. Kon ñépp ko nangul, ñépp ko bëgg, ñépp ko fonk, ndax doon gi mu doon Serigne Touba waaye nag yor jikko ju rafet ak xel mu rafet te wàcc ba tolloog noonu te di ñu déglu. Ma gis nag ne jamono dafa toll ci wax yi bari te in uridu illa al islam astataat defar rek laa ci jublu. Ñi ma tollal ay jéego rek ma war leen a labiré ndax daanañ ma dégg ci yu mel nii. Labiré gi nag weesuwul, ñun ñëpp rek ñu wékkuwaat yeesluwaat ci Cheikh Mohamed El Mountakha te di ko déglu. Waaye man bëggoon naa lool mbooloo moo xam ne islah hasaatil beyni lay tudd, ñu tànn ko ci biir bokk yépp ci kër gu ne mbir mu jógati ñu liggéeyal ci sëriñ bi defaral ko ba loola yéwén ñu dem ci moom leeral ko te bañ ko bàyyee lépp. Ndax ak yàq musufee jóg waaye ay defarkat rek fi newoon, waaye buñ bëggee lépp ñu bàyyi ko sëriñ bi dana diis ci moom, dana metti ci moom ndax li ko war daa bari. Man daal bëggoon naa ñu jël groupe boo xam ne lu baree bari mën nañ caa jóg dox ca wax ca ci ndigul sëriñ bi gannaaw bu ñu amee ndigalam di yéwénal mbir yu bari di joxe xalaat yu rafet taxaw temm ci yoon bi. Tey jéggilante, tey muñalante, tey dogal ngant ci suñ biir. Xam ne yi doomu aadama ci boppam nag moomatut. Doomu aadama joo mën a gis rek dana juum bis. Da ngeen ne ci jàkk sax ilimaan jànga tàmma topp topp ci gannaaw mu wóor la ne mat na ilimaan sëkk sart yépp daje na ci moom. Léeg-léeg mu ëppal ay rakka wala mu yéesal. Waaye bu nee ba ëppal ay rakka yow doo ko ci topp, da ngay tug nekku, da ngay xam ne daa juum. Bu ko defaree del si ci yow ngeen ànd defar julli ga lépp baax. Waaye nag loolee mu ëppal ci julli ga mbaa mu yées bu mu tax nga ne ko matoo ilimaan. Da ngay xam ne daa juum rek waaye matoon na ilimaan te day wéy di mat ilimaan. Talibi yi nag Serigne Touba rek la yaakaar, boolewuñ ko dara, bëgguñu lu dara dara dara lu rax yoon wi. Metti na ci ñoom, diis na ci ñoom, te ñit dañoo bëgg Serigne Mountakha lool ndax jikkoom ju rafet akuk taalibi ak bëggam Serigne Touba. Loolu nag tax na mënuñ ci muñ dara waaye nañu fonk Serigne Mountakha, fonk le ko bokkam yi, jàpp ko jàppale ko bokkam yi te muñal leen. Lépp loo xam ne gis nañ ne bokku ci yoon wi wala rax na ci biir yoon wi war nañoo mën a dox ba la ca rax ñu dindi ko seppi ko teg nee. Ma bëgg daal ñu dulloo si xol yi

والسماء رفعها ووضع الميزان

Andiamo!

يتنفلون، يريدون التفوق على جيش معاصر.

كوماندوز تقدموا.

Thank you.

0: يا سادة هذه الكفرة.
1: أتتي زينتاد

الله أكبر الله أكبر لا

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

0: استطيع أنتم فوقي وأنتم كل يزيدوا فوقي عن يعفو ما بي من التدبد به وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه ما هم بالاختتام دام لرب الحمد والشكر كما دام سلامه على من اعتمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل بفضله وجوده كلية عابده كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا لم تنح ظاهري عيوب النفس وباطني لم ينحه من عفسي لسان ذكري لا يميل للغا وشكر جسمي لإلهي بلغا يسر للقادر والمقتدر حق تقاته ولي يبتدر يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم تنمو لي الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنيات ينقاد لي في كل شيء أجر وليس ينحو لجنابي حجر علمني الله بأن تعبي أنهاه صارفا لغيري متعبي أكرمني الرحمن إكراما يفوق وقادني الرحيم جاري الرفيق بركة الرحمن والرحيم أبقت لي العجب ذات رحيم دلني الله على الله بلا وسوسة ولا عدا ولا بلاء هديتي لقادة الشريعة مع الحقيقة منا سريعة بالشريعة العامة والحقيقة الخاصة إلى الجنة التي وعد المتقون عبادة مقبولة مرضية مرفوعة إليه بالشكر آمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد ما توجه أداي الباقي ذو الأراضين السبع والطباق ما توجه أداي الباقي ذو الأراضين السبع والطباق هزت بمدح المصطفى محمد خير رضاء مع فضل الصمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دعوى قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض والطباق بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق لسان ذكري وشكري رافقا للعرش والكرسي نورا وافقا لبي منور بنور الوحي وقاد لي خير العلوم المحيي النحو والعروض والبيان لي سلبت ولي بها عيان هرب من كتابة الملحور وبالحروف تتغنى الحور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي الشيخ أحمد بام خادم الرسول
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem
2: wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa khayr khadimihi wa sallama tasliman mbokk julli ji mbokk talibe yi gina bi ñu sante yalla julli ci yoonte bu tedd bi sallallahu alaihi wa sallam ñu nuyu mbokk yeb mbokk julli yeb ak fu ñu mëna topé ci aduna bi di len nuyu ci seen télévision asamadia di ñew ak yeen ci aljuma bu jot ci heure bi ni ni ko baxo and ak yeen ci émission bi nga xamé né seen ñi ko tuddé le sophisme manam tasawuf ñu ci waxtaan nak lu aju tuaru tasawuf defon nañu numéro 1 bi muy aljuma yele jall tay ji nak moy ñaarël numéro bi moy épisode 2 bi ñu fassiyene and ak yeen nak comme niñ ko baxo rek ki nga xamé ni mo leen defal jotaay bi moy Serigne Saliou Mbacké jaaxal bele wessu muy premier numéro bi waxtane won lu am solo moy introduction moy mukhadima bi ci walu tasawuf ay jaar jaaram len ci hinwan yek ak li jaar ak ñi nga xamé ni ñoy wa tasawuf moy magi tasawuf yi ak yu ñu mel yu bare bare dundon nañ len ko waxtan ci ak yeen ñu waxon len ni yoy nga xamanteni ni dundon nañ ko ci numéro 1 bi benn bu ne da lañ dikk faram fàcc ko bu soobu yàlla jara yi nga xamanteni ni ñu ngi ko dëgmal tey jii nag ñu bëgg waxtaan lu am solo mooy ñaari thème mooy lan mooy tasawuf ak fan la tasawuf bàyyikoo bala may dugg nag ci laaj beeg yu ñu mel dama jox Serigne Saliou mi nga xamanteni ni moo ñuy defal jotaay bi mu nuyoo ginnaaw bi nag ñu dugg jotaay bi bu soobu yàlla Serigne Saliou ñu ngi leen nuyu te dina dalal jàmm.
3: bisimilah rahmaan rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه خير دعاء وتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيني كلاس ني لاي نيو دي نيو مبولم ني ني توب سي جوتاي بي nga xamé ni jotaay la bam dañ ko jéglé tasawuf tasawuf islami mi tasawuf islam ni ngi koy xawon ñu nekkon ci suñu jotaay bee njëkk ci leeral jëmmi def benn muqaddima amma boo xam ne introduction générale boo xam ne leera nañ ci ay mbir yu bare suñu jotaay tey bi nag kon incha allah ni ko waxee ñu fas yéene koo jëgaleel ñaari tomb mooy jëmmi lan mooy tasawuf ak tasawuf fan la bàyyikoo kon ginnaaw nuyoo beeg siyaar bi xam naa loolu ma war nekk jotaay tey bi incha allah.
2: Jërëjëf suñ saayo am naa dama yàggal ci damay dugg directement ci laaj bi gis nañ ni lu bëree bëri ci tasawuf daa bëri ay kuréer wala ay wujj ay noonu yoo xam ne dañuy xeex tasawuf lu bëree bëri day gis ñu bëree bëri sax di ci wax lu bëree bëri ci tasawuf di ko sikkal am na ñoo xam ne dañ ko génn ci diine ji naan bokkoo ci diine ji am ñoo xam ne dañ ko jàppee loo xam ne dañ ko sos ci loo xam ne maanaam biddaa la am ñoo xam sa jàpp àgg nañ ci maanaam képp koo xam ne bokk nga ci tasawuf ñoom dañ lay jàpp sax ab yéefal ba ñoom kon ki nga xamante si ni maanaam ci axlu tasawuf la bokk wala koo xam ne si bokku ci sax nga xam ni moom ab gëssukat la buñ ko doon wax lan mooy tasawuf maanaam lan mooy tasawuf ba dañoo dikk ci fool maanaam lan buñ bëggee xam lan mooy tasawuf maanaam loo ñuy tontu ci ñi nga xamante si ni ñooy seetaan.
3: Jërëjëf suñu gàllas ci laaj bu am solo boobu ni nga ko wax ci jamono yi ñu toll damin bari na ay kuréel yoo xam ne dañuy noonu tasawuf nga xamee ni képp kuy askan ci tasawuf dañuy jàpp ne ci bidaa nga nekk wala ci agréer nga nekk loolu nag day mel ni ñàkk dégg diine la ndax diine ni ko yonte bi salallahu alayhi wa sallam jàngalee ñetti xaaj la mooy iman ak islam ak ihsan ñetti xaaj yooyu xaaj bi ne daa am benn xam-xam bu koy jàngale jëmmi iman xam-xam bi koy jàng mooy tudd xam-xamu tawxid ba xam-xamu aqida ba xam-xamu usuluddin ba xam-xamu alfiqa al akbar tur yi bari na waaye yëpp benn la mooy xam-xam bi lay jàngal naka la ñuy gëmee yàlla bu ne yàlla dañ koy gëm nan lañ koy gëmee lan lañ war a gëm ci diine ji loolu ñu war a gëm tamit benn bu ne muy gëm yàlla muy gëm yonente yi muy gëm malaayka yi muy gëm bis bu mujj muy gëm téere yi muy gëm yonente yi muy gëm ab dogal muy si juróom benn yoo nga xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni mooy ngëm yooyu benn bu ne naka lañ koy gëmee ak lan lañ ci war a gëm ak lan lañ ciy jàpp jëmmi loolu wote gi ñu wër ci nak la ñuy gëme tax kureel yi bari al firaq al islamiy yi bari nga dégg asahira yi dégg mu'tasila yi di dégg murji yi di dégg yeneen kureel jëmmi islam timit muy sharia muy atay atay suñu borom tek ci muy loway atay yo tim am xam xam bu koy jangale ñu tut xam xam fiqh bobu tim ni pratiquer wal ni ngi koy déggé ni déggé text yi wote ba waral am ay masahib ay madaris ay école yu bari am nga di ñu école imam malik école imam abu hanifa école imam safi école ahmad ibn hanbal mu dess kon wax nga iman wax nga islam kon mu de ihsan ihsan muy rafetal rafetal go da ajo jang ndax rafetal niko yunus sallallahu alaihi wasallam jangale moy ngay jamm yalla melni yang kay gis bo gis ci min mom lay gis kon jamm yalla melni yang kay gis ajo na xam moy lan dabar lan moy jamm yalla ajo na xam jamm yalla nit ki nan lay jaamo yalla ba ag ci tolway bo xam day men day gis suñu borom ci bayyi ko xel ci ragal ko lo dem aajo na jang kon mbir la mo xamne aajo nañu jangal nit ki lan moy mbir mi nak nga koy dundé nan ngay dem ba ag ci daraaje joju daraaje di jaam yalla min yang kay gis moy al muraqaba xam xam bay jangal lol nak mo tuddu xam xam tasawuf am tasawuf wala xam xam hilmul aqlaq ba xam xam tazkiya ba tarbiya kon xam xam turi man na bari way jubluway bi ben la kon bu fekke nangou nan ni yonte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax bu wer ci hadith jibril bi siw bobu biko jibril laaje lan moy iman ma qulna moy nangam ak nangam nga gem yalla gem malaika nangam bimu ga laaje lan moy islam mu waqo sedemul ben burbur yar ma shahada julli kor ajma ka asaka bimu ko laaje lan moy ihsan mu waqo kon bu nangone hadith bi wer la yonte bi sallallahu alaihi wasallam moko tonto jibril ni nangona ni ñetti yoyu ben ben amna xam wala ñaar yoyu bok nangona ni tawhid ken wérante wu ci xam moy jangale iman fiqh ken wérante wu moy jangale islam kon ihsan lan mo koy jangale ndax mu no nangone ñaar yi ñetti yep moy iman islam lepp mo wérna ci yonte bi la bayiko ñaar yi jitu ben ben amna xam xam bu koy jangale ñu nangoko waye kon munu ñoo bañ ni kon ihsan warna am xam xam bu koy jangale xam xam bobu nan la tuddu moy problème wax légui lool nak mën ta nek ndax ñom ñep ñoo bok fenn fun bayiko iman islam ihsan ñoo bok muy diiné bo ci wédde rek wédde nga diiné lé kon xam xam yi timit nanguga taw iman amna xam xam bu koy jangalé islam amna xam xam bu koy jangalé kon faaw nga nangoni ihsan dimi wara am xam xam bu koy jangale legi nak muy ci xel muy ci xam xam mu nta nangu nga nangu li te nangu le ta xam xam bu koy jang turi nak man na wote la masahar fi istilaha turi ñom ñu ko meuna tudde baxna ñun bu ñu ko tudde tasawuf ñom meuna ko tudde anmul akhlaq xam xam bi jangale walu jikko am ko ya hilmut tarbiya hilmut tazkiya waye turi taxul mu am solo am soso moy lambo nak moy den bëgg waxtane moy tasawuf ci bopam te moy la ajo ci mbirum ihsan do ajo mbirum xol manam nit ki nan lay fexé ba defal xolam ba takaliko jikko yu bon yi takko jikko yu bax yi ci lool inshallah mo nan bëgg waxtane so be yaa jërëjëf
4: salu kon yaaka nan lool leer na nañ ñi ki nga xam ñom ñoy sétan moy sayyidina jibril la yalla yoon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu dik diko jangal manam diine xajal ko ñett xaj moy iman islam ihsan xam xam iman tawhid moko jangale xam xam islam fiqh moko jangale xam xam ihsan nak tasawuf moko jangale legi bala ñu konne li bëgg la jaar fofu moy ñu bari ñom duñ nangu ni xam xam ihsan bobu non tasawuf moko jangale parce que dañ nan la tasawuf bidala ak yu ni mel legi ndax fiqh manam li ñu tuddé hilmul fiqh ndax lool yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa fay bayyi wala yoonte mo tuddé islam ne xam xam fiqh mako jang mako jangale
3: wa xam nga jëmmi ñom réeral gi ni def nit ñi moy bida moy lan ndax xam nga bida ci baat bi moy lepp luñ sos moy ci luxa bi ci laku arab waye xam nga mbir buñ koy xamlé dañ koy xamlé ci lakk wi bon soko xam nak ci jëmmi sharia ci bopam et bu nekul bid'atin dalala lepp luy bida dalala la ak rir la bëgg yi jappé bida bil ma'na al lughawi ci ma'na lughawi rek yam ci lool juunte lay doon ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge mbolem xam xam bi yépp ñu jang mutul man xam xam tawhid mutul xam xam bo xam dana li xam xam xam tawhid xam xamu usul fiqh mutul xam mu fiqh bi ni ñukoy jangé légui wutal ko ay buntu wutal ko ay téré wutal ko ay méthode bopam lool mutul xam xam hadith mutul xam xam tafsir mutul xam xam balagha mutul xam xam nahw mutul xam xam sarf mutul kon yi yep gina yantabi sallallahu alayhi wasallam ci la soso mo ci 2e siècle bi gina fi yantabi sallallahu alayhi wasallam bayiko ci la bay l'islam yaato bu ubbeeku dug ci téw yu bari ay xéet yu bari bari yu wote dug ci l'islam commencé am ay rax yu ci dug ci bokku ton ci la borom xam xam yi niko ibn khaldun waxe ci muqaddama bi ci la borom xam xam yi tambale nak di bindé di tadwin de dajale xam xam yoy len lu ñu xol lan la ci alcorane lan la ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam jangale lan la ci salaf bi jangale ñu jël yoy yep nak dar kay teunk laaj ci mbirum jangale mbirum iman ñu tuddu ko tawhid wala aqida laaj ci mbirum ahkam shar'i ati sari'i ñu tuddu ko fiqh laaj ci mbirum tazkiya nak wala mbirum ruu mbirum tazkiya mbirum ihsan lool mo tuddu tasawuf xam kon jimmi baat bi man nañu wax ni manam mo yenen xam xam yépp ñoy yow man yoon ci bayu ko ah bo ne xam xam tasawuf bi daala kon nangul li xam xam tawhid bi daala xam xam fiqh bi daala xam xam usul din bi daala
5: kon ñom lañuy sukkaniku bay def tasawuf muy bida bu fekke ci yoy nga sukkaniku yépp day nek bida yoy
3: day doon bida yépp day doon bida ndax yoy yépp yoonte sallallahu alayhi wasallam bayiko ak yenen di bari ci alquran ji tafsir ji yoonte bayiko sallallahu alayhi wasallam alquran utal ko ay tom ak ay masque gina yonte bi sallallahu alayhi wasallam dajale alquran ci ben kamil gina yonte bi sallallahu alayhi wasallam kon bo fin sukkandiku man losik bi ni doxé bo ci sukkandiku kon yoy yep dang kay dakh ta boko dakh kon moy ne day ngay dakh l'islam
5: da nga dakh lepp l'islam
3: da nga dakh l'islam to lo bo xel nangou ko
5: dina def seigne salou kon lolou yagana ni lera nañ ma dik te ci benen bi top moy gis nañ ni lu jëm ci walu tawhid moy aqida ni nga waxe legi amna ay jamono ay lej lej am ñu yeesalal ko wutul ko ay buntu ak bin ci ay téré ak ñeneen ñu mel am ñu ci taxassus ay borom xam xam fiqi nonu comme ni nga waxe legi amna ay ngir ay masab yo xamne amna ñu bari ño xamne ñoom jangal nañ ko bin ci ay téré ño xam ñu ci spécialiste ñu leen xam legi nak tasawuf mom fan la yeesalam manam tambale xeyna ñakul ni dem nañ ba jamono ci walu li yonte bi jangale won ci walu suluk ci walu jikko ak xedi mel nonu ñu dem ba gis ni manam lolo mi ngi wañu ko par ben xeyna amna ñu jug nak manam ngir yeesalat ko xedi manam xedi mel nonu manam fan la lolu jugge ci deug ak batu tasawuf manam lu muy tekki
3: wa jimmi li ni ki moy batu tasawuf lan day tekki jimmi batu tasawuf ni ko sin bi jangale ci masalik woro xam hay wot nan ci fan la bayiko da am ndax bar tasawuf mbay ko sifatu moy melo ndax sufyanke bi moy ko xamne day takaliko melo yu bondi takko melo yu bax
5: takko melo yu bax
3: wa day takaliko gu reey ngistal beug aduna gi mel non takko melo yu bax lu melni ragal yalla muñ sante deddu takko tuba ak mel non kan ba ci sifala bayiko am ndax japp ni bayiko as-suffa moy ahlus suffa ndax ñom sufyan ki toujours ñoy nek ci jëmmi gaay baax yoy nga xamne ñom tuddi sahaba yi ñu tuddi ahlus suffa jëmmal yentiba sallallahu alayhi wasallam moy sahaba yi nekkon ay fuqara nga xamne ci jakk ji leen dekkol bu xex amé ñu dem guerre bu amé ñu dem guerre bu ñu ni kat jakk ji takko jaamu yalla ñoy ndu ahlus suffa am ñam fofu la tasawuf bayiko ndax ñom ñoy sen roy kay am ni jappé bayiko ci as-saffu al-awwal saffu sappé na ñom toujours ñom sufyan ñoo ne ci premier sapé bi ci seen kanam seen borom ma lepp lu suñu borom diglé ñoom ñoo tay jitu
5: comme jakk ji la ñoom ñu daan jëk ci jakk ji
3: wa ñu daan jëk ci jakk ji amna ñu bayiko mi japp ni mi bayiko ci as-safa yi fi ak sel sel ndax sufyan ke bi liko yittel moy selal biram selal xolam selal ruham ba yaram wi ak li aju ci yaram wi muy xéti banni ahidu ko mëna yaqal bi ci mujju moy bayiko souf la bayiko moy firi len len nak bobu fofu la baat bi bayiko ba tasawuf ndax tasawuf moy ko son len verb moy tasawufa moy son na len comme ni nan takhamasa son na mbub bayiko al khamis baata jawraba son na kawas bayiko jawrab baata nahala son dal bayiko ci an nahlu kon tasawufa mi bayiko ci ku son souf moy len
5: Origine baat bi
3: fa wa origine baat bi man ci côté istiqwa khar baat bi man baat fi ko jele fofu la bayiko non amana yeneen wax way yoy wax moy wax yi xamé mo ci gëna siiw ta señ bi indi ko ci masalik jëmmé baat bo lol nak sofiane ci bop am nañu am d'accordon ci lol parce que comme imam qusayri day japp ni jëmmé sol len sol ben tissu rek lol amut ben ngeenel manam mu nekul lour li ki lo xamne jar nañu ci son di ci taxaw
5: am lu muy tekki daal
3: mu am
5: solo
3: am ngi non dañu tassu ay jikko la te lolou dañ ci ñom ndax bo xolé taqrifar yo xamne yoy ñu bare bare duñ ci taxaw ndax baat bi fi la bayiko lool umur sala li am solo moy lan la lambo moy li tassuuf di jangale motam bu duggé ci xamle tassawuf dañi gis ne jëmmé xamle yu bare bare lañ ci gis ci tassawuf ya mais amna ñukoy yobbu ba ag ci ñaari jooni wala comme bo xolé ahmadu sarrukh ci dembu di qur'an tasawuf da wax ni tasawuf ñiko xamle ñiko definir dem na ba ag ci ñaari jooni ta'rifat ay xamle
5: lool xam xam bi baxon nañ lool ci xamle
3: ay xamle wuute waaw da wuute ci xamle xam xam yépp ko am misal xam xamu taw xam xamu tawhid gis nga day gis ñu xamle yu wuté lañ kay jox bo xolé xam xam ilmul kalam xamle yu wuté lañ kay jox xamum fiq non xam xam na ma kenn ko ni borom xam xam bu ne ak deggin mafhum concept bi nga xam am nga ko ci terme bi nga xamé mom lañ teural lay lool nak mo am ci tasawuf nak li tax mu am ci bokku na ci liko gëna waral moy tasawuf da nek mbirum ruu waan mbirum ruu la ta mbirum ru nek lo xamne day yom xamle jox ko ben xamle bu teunk bu xamne day dajale lepp ndax day nek luy soppe ko day nek lu wute tollu way dañi wute ñaari bi tasawuf mbirum hal la mbirum yeg la sofiank bi tousur fim tollu fofu lay waxe wa ñu xamne tasawuf sufi ibn waqt sofiank moy doomu waqtom la man waqtu yim tollu hal jim tollu fofu lay waxe ñettel bi moy jëmmé tasawuf da nek mbirum tajriba ruhiyya manam une experience spirituelle la bo xam nit ki mokay dundu tan tajriba yoy day wuté kenn ko ni nga jaaré ci tasawuf ni nga ko dundé ci jihad ak sa bakkan yoy day wuté da am na ño xam bu ni jihad ak seen bakkan ci côté yaram bi lañuy gëna concentré wu manam fexé ba néw seeni lek néwul seeni naan néw seeni nelaw am ñoo xam bu ni jihar seen bakkan côté bakkan su bopam manam côté biir bi batin bi leen gëna yitté woon moy lu melni setantal khalaat wet ak yu mel nonu lay woti gëna wot ni jaaré ci tasawuf ni jaaré ci jihar seen bakkan ak woti ay khala ak woti ay gisin loolu bokk na ci li nga xamé ni mo waral jimmit xamlé tasawuf daali bari taw woti lay bari gog yépp mu war na day wone risque gi nga xamé tasawuf risque nako day wone am solo gi nga xamé ni tasawuf amna ko solo day wone yaatu gi nga xamé tasawuf yaatu nako mu nek lam ñepp la xajjo motax tasawuf yaangi dañ wax ni yoon yi jëm ci yalla dafa bari comme ni noy minde fi bari nga xamé ni wote gog yermande lay doon li wone na ni wote ak borom xam xam yermande la wa kon wote gi nga wote nan ci tasawuf nekul at-tanaqul wala tasawuf da nekul lu leer wa da nek lo am jimit nature tasawuf ci bopam mo mel non ndax mbirum ruu la mbirum batin la mbirum hal la mbirum sawq la ta lolou faaw mu wute yeg bi nga xamé nit ñi mom lañ ci am bayati ba tayti baye wala xel jëmmi ki lay laaj tollu ayam fi mu tollu lo lañ ci baye wala xel ki ton timit tollu ay bam tollu lañ ci baye wala xel ndax ki nek ci bidaaye ci tambali namay tontu du bokk ku nek ci yamuka ya namay tontu kon lolou mo waral tasawuf xamle yi bari ba tay tim yitto liñu gëna yitto ci tasawuf da kay bari ba ñom tasawuf liñu yitto moy côté pratique bi côté soubu gi côté jukkey lay bu ni xamni tasawuf ci côté bobu lay gëna jëm ci lo xamni tasawuf côté bobu lay gëna jëm am ci ño xam li ni gëna yittew ci tasawuf moy côté batin bi côté ruu bi bu ni xam tasawuf day gëna jëm ci mbirum ma'rifa mbirum ag ci yalla mbirum jeex ci yalla ak yu mel non lay kon wote gi ni wote ay lim ay jubluway ak seen lim gëna yittew wote gi ni wote ay yoon wote mi bokk na ci sabab yi nga xam motax tasawuf nek ay xamle wote ay definition yu wote wote yo xamne da nga ko bi gis ci bir tasawuf ci misal rek ci misal bu ndon misal comme yi nga xamé dañuy gëna yittew mbirum batin bi mbirum ki bi manam xaya bi yam xaya bi ci misal junay day xamle tasawuf ne tasawuf an yumitakal haqqu anka wa yuhyika bihi man tasawuf mo yalla ray la ci sa bop ala yow do do amati dundal ci bopam lo moy jeex jeex ci yalla yam yow sa jëm
5: manam yalla ray la ci sa bop
3: waaw dundal la ci bop
5: dundal
3: ci bopam
5: ci bopam xam yow dal do do amati yow
3: kay ci batin bo fi nekké ni man sa lepp yalla lay do man do do amati lo len loy bëgg wala len loy xémem wala len loy gis lu dul yalla da ngay jeex ci yalla xam nga ku dé moy ko umutul kon yow sa jëmmi bop sa da nga dé waye na ci lan nga dé moy ci yalla ami yalla dañ ngay gis yalla dañ ngay
5: lolu lolu Simbay Diakh nan mourid deug day dé té déwam jottu
3: jottu mi ngi non kon ko mom da xamni tasawuf ci ci côté batin bi man ci yamukaay bi ci nihayat am ñu bu ñu xamni tasawuf dañ xamni ci côté pratique bi man côté jikko yi dañ am ko xon tasawuf moy dugg ci bép jikko ju bax ju tedd génn ci jép jikko ju suufé moy né at takhalli wa tahalli takhalli ci mbol manam denc mbolim jikko yu bonni
5: bonni
3: waye takkayo mbolim jikko yu bax
5: yu bax
3: lolou ba amina ak takhalli ak taj ak takhalli moy indi tajalli manam moy yamuka bi amene leer yalla day fenc yow day fi dalay feñu day fess ci yow amene da ngay dem ba jeex ci yalla moy indi xamle go nga xamene junay xamle nako
5: sa yu bon yoyu nonu jikko yu bon yoyu li fek mi ngi ci yow do meuna mané sa borom
3: dede ndax jëmmi xol mom ndab la ta suñu borom ay leeram ndab lim kay def moy ndab lu set motax suuf yankey li ni gëna yittoo moy takhalli manam dekk dindi nit ki takale nit ki ak jikko yu bon na dem nit bakkanum doom adam ni ko suñu borom binde da mana melo kan yu bax mana melo kan yu safan ba manam tay lu ci epp sax buñ ko defarut mu gëna jeng jëm ci melo yu bon yi moy gëna yomb ci mom legi lool motax jëmmi tasawuf am solo da moy takali nit keek melo yu bon yoy ni ngi gis tan mel bëgg aduna lu melni reey lu melni xir ci lu melni reey ak wak naw jëf ak yu mel non lay lool lan mo koy takali nit ko manu takhalli ma dindi di fexé ba jëmi melkan yu bon yoy ñu takali ko nit ki lay buñ takali ko mom lool moy raxas na ndab li wax buñ ko raxasé ba nopi nak soké def ke moy lan moy ñu fexé ba melokan yu baax yi nekk ci mom jikko yu baax yi nekk ci mom muy bayyi xel sa borom fo toll mu muraqaba muy ragal yalla ci zahir ak ci batin muy wakkelu ci yalla muy sante yalla fo man di toll muy muñ muy deud aduna lolo kon moy li nga xamne tasawuf mom lay def ci nit ki ta melowo lan la suñu borom bëgg ndax li suñu borom waxe ci alquran ne bis penc alal du fa jariñ dum du fa jariñ la fay jariñ nit ki moy ko am da ñu and ak qalbu salim
5: and ak qalbu salim moy qalbu sel
3: xol bu sel xol bu mucc ci mbolem xéti sikki mucc gogol wal tarbiya gogol nak day melni nit ki da ko mënul bop wala ñu bari mënul ko bopam
5: wa nit ki nu muy def ba xamni manam ñaka sel gogol mi ngi ci mom manam jikko yu sew yoy mi ngi ci mom
3: jëmmi jikko yu sew yoy nga xamé ni moy jikko
5: yu nga xamné
3: lay manifesto nit ki man nako xamé ci niko señ bi waxé ci andaki nonam señ bi nok ci misale man nako xamé ci andaki nonam ndax sam non du su limi selo ci moy lu bon ci yow sik lay sik say sik lay selo sik yoy tim do la ci may dara sa bu gisulam sik la ci yow dala kay wax lu bok na ci mi di and ak gaay yu baahi di and ak gaay yu baahi ñu lay di xol seeni jikko di jang ci ñom lolu bokko na ci melokan yi nga xamé nit ki mom lay xamé ay sikkam bokko na ci sabab bi mbir yi mi xamé ay sikkam timit moy muy delu ci bopam di wet ak bopam
5: autocritique
3: wa kay autocritique da xalat la nit ku ne mo gëna xam bopam nit ki istimbat bob bu koy demane di delu wat ci istimtan di delu wat ci bopam di xol biram lan moy li nga xamé nek na ci mom to xamné ni boxu ndax nit ku ne xam nga ya gëna xam sa bop war nga xam nit ki nay war na xam ne mom da nay ki nga xamé da tayel war na xam da tayel ki bëgg adna war na xam da bëgg adna kon nit ki di delu wat ci bopam di xalaataat ci bopam lolu fi an fusuku afla tubsiru lolu moy li gëna bokku ci bokku li gëna kaw ngir xam ay sik wa sik yi nga xamé mom da nit di lambo
5: xamna ni may dugg sa ci laaj yi nga xamné ay détail la waye damay départ tout tout rek moy li nga xamné tasawuf xamnañ fan la bayiko ak ci rasulullah la bayiko moy yaronte bi yalla sallallahu alaihi wa sallam xamnañ manam ñi nga xamné seen ñoko yeesalal grand bi ak bi jamono ki yeeg yu mel nonu mu melni légui comme haqida wax nga ko légui bari na ay école ay mu'tazila ak ñeneen ñu bari bari yo xamné ñi ñu leen ci tudd ñi ñi ci ak djub ñi japp na ñi ci jadd nañ yono bu yag te fiqit gis nañ am nañ ay école ay ngir moy masab imam malik safi imam ahmad manam muy dem non ndax ñoñu ñi amé ay école ndax tasawuf amé na non ay école yo xamné manam ci biir tasawuf la
3: ma sha Allah kon gis ngeen li nga moy xam leen tasawuf waye kon bu doon ko dun ka regina xeyna wax jaxaso moy rek teunk bu gatt bu ci seug bi def ci xam lan moy tasawuf daw at tasawuf kulluhu fi hifz al anfas ma tasawuf lepp mi ngi ci wattu say no wa say noy wa nit ki noy gum noy mu baye xel ni noy gi ci lan la ko def gis nga lolou lim
5: xam xam noy mom ni mi jégué
3: ni mi jégué legui noy gun nak dang ko wara sam di ko contrôler di xol say ni noy gi ni mi jégué jégué maromam ci lan nga ko def
5: ci lan nga ko def
3: ci lan la la fekk ndax fekk na la ci lu neex suñu borom ak wala lu naqari suñu borom ndax noy gi ni di genn bëgg nga nek manam de fekk la ci noy gi di genn ni ni waxtu wi nga toll ndax bëgg nga de fekk la ci bu fekkene bëggo de fekk la xamane kon lolu bokk do umul njariñ amna leneen ko gën da nit ki lepp lo xamne bëggu de fekk rek bokkul wala umul njariñ wala amna leneen ko gën donte lu baal amna leneen ko gën lu ko pal njariñ kon xamne bob mo gëna teunk ñam señ bi inna ko ci tasawuf wax ni ab sufyan ke moy borom xam xam bu jëf xam xam ko xamne ab xolam da set ci mbolem xéeti sikki fess del ak ay xalaat ak leer yittem jep doon boromam am day bayyi lepp luddul yalla deggmal yalla
5: deggmal yalla suñu borom
3: ta lol imam sarruq bim waxe ni tasawuf xamle nan ko tol walu upp junni ñaari junni xamle da wax xamle yoy yep nak ligi teunk moy sitqu tawajjuhu ila allah ta'ala bil kulliya man deggmal yalla si sa lepp deggmal gu degg man jambi yittem baña doon dara luddul yalla mo suñu bi wax ni am murid moy ko umu dara dara momuko kuma dara momuko ma yalla rek moy borom doy do no nek boromam day libre ci lepp lu dul yalla day libre
5: kon fi mom rew mi fi ñi fi nek di wote tas di wote nan man ñi nan tuwa la bok ñi nan tuwa won la bok ñi nan jaasan ak yu ñu mel nga xamni wax yi bëd na ci lool kenn ko yaay bëgg wote bo fenn manam ñoñu waru ñoo bëgg lu dul yalla lanen lu dul yalla luñu bëgg rek manam demin fofu mo bëgg
3: na la lepp lu dul yalla man na nek hijab ki ray bi do digene ci borom lepp lu dul yalla moy nit ñi seen bop moy alal moy bakkan ba ci nit jëmam bom ci bopam man na nek ki ray bi do digentiyam ak borom
5: legi da fami da bari mo
3: lool ndax xeyna dañi tuddu tasawuf waye day melni deug deug la taxone juk tasawuf ak deug deug li ñu tuddu tasawuf day mel dund ñu ko sore nañu mom lool wa day ni ngi koy tuddo way nak dunduñu ko xeyna am di bëgg gi amna way dunduñu tasawuf ta ñaaka dund ka xeyna ko wara moy ñaaka xam da nit ki lo xamut mëno ko dund ta tasawuf ay texte yu leer la imam junaydi waxo ne hin la hasa muqayyidun bil kitab sunna sun xam xam bi

0: ndax xam nga am mbir boo koy xool doo ko xool ci ña koy tuddoo ña cay wootewoo waaye da nga koy xool ci jëmmi mbir mi.
1: Jëmmi mbir mi.
0: Waaw waaw jëmmi mbir mi ku bëgg xam tasawuf doo xool nit wala benn nit yi tuddoo tasawuf. Nga xool si yéen jëf nga ne ko lii nekk na mooy tasawuf. Ci l'islam boo ko bëggee xam doo dem xool yenn jullit yi nga xam ne dañuy rey ay nit ñi nga xam ne dañuy def ay jëf yu ñaaw yu mel noonu nga ne lii moo kon mooy l'islam.
1: ndax tarixe yëpp it même bu dutoon tarixe ñoom ci diine lañu bokk ndax est ce que da ngay sukkandiku ci loolu.
0: waaw kay
1: sukkal diine
0: diine déedé mënut a nekk loolu du ak mandu tasawuf ci noonu la mel mandoo sukkandiku ci nit ñi ngay gis phénomène yi ngay gis ne lii mooy tasawuf waaye da ngay dem xool jëmmi tasawuf si boppam gëstu ko fan la tasawuf tegu.
1: boo xool boo demoon Daes ñoom tasawuf ñoom salaf yi lañu
0: salaf yi lañuy woote waaw kay Daes salaf yi lañuy woote. waaye ndax loolu war naa tax nga sikkal salaf yi ñi seen bopp. jëmmi yeneen kuréel irihab yi am. ci bëree bëri dañuy askan ci ñoom. waaye ndax war naa tax nga lii kon mooy salaf yi. l'islam tamit noonu la mel ñi askanoo l'islam di mel neneen di xeeb ñeneen wala di rey ñeneen wala yu mel noonu di atoo l'islam du tax nga ne l'islam kon nii la mel. tasawuf tamit noonu la maanaam ñi bokk ci tasawuf di mel yeneen melokaan di jëf yeneen jëf yoo xam ne naka sax du noonu la du tax nga sukkandiku lii mooy tasawuf. ndax tasawuf ay principe la tasawuf xam-xam la. tasawuf jikko la tasawuf soobu la moo tax imam Junay ni nga waxoon xam-xam bi daa tegoo ci. alquran ak sunna mboolem sofiyanke yi jiitu woon tamit yooyu yëpp loolu lañ doon wax waaye ni nga ko waxee jëmmi tasawuf ci boppam nag.
1: kon ñoom seen alquran sunna sunnaal. teguñ ko ci solu yére bu gàtt rek.
0: déedéet
1: wala sikkim bu rëy rek wala nosal baat rek.
0: waaw dëgg
1: la waaye daal ay jikko la ñoom ay jëf la.
0: ay jëf la mooy alquran li muy jàngale sunna li muy jàngale nga jéem koo jëfee. moo tax ñoom duñu yem ci téwéere de waaye dañoo àgg ci jëf.
1: ay
0: pratique. ndax alquran ak sunna moom mooy li fi yonte bàyyi waaye ci dégginu salaf saalih nag nekku ibnu taymiya nekku ibnu qaymiya ndax ñoo yëgguñu nekku ibnu taymiya nekku ibnu qaym nekku ibnu jaw ibnu al jawsi.
1: maam ñoom de bu la tuddee leen salafu saalih.
0: ok
1: maam bu leen ne waxal ci kii maanaam lan lañ ci wax wala ci texte bu ñu bëgg a wax naan la ibnu taymiya lii la ci wax boo indee ab xadis naan la alban lii la ci wax maam même bu ci imam Bukhari waxee lee alban lii la ci wax ci imam Muslim waxee lee maam alban lii la ci wax bu ko alban wéradee wér na su ko wérul it maam wér.
0: waaw loolu lépp nag njuumte la ndax maanaam jëmmi al ñoom ci misaal Ibnu Taymiya daa am dégginam ci alquran ak sunna ñun tamit suñuy nit am seen i déggin ci alquran ak sunna. léegi lan moo tax ñu bëgguñu wane ne li Ibnu Taymiya dégg ci alquran sunna loolu mooy déggin
1: ñoom dañoo taqdi seen seen sëriñ.
0: waaw loolu mooy déggin salaf bi wala loolu rek mooy salaf wala loolu rek mooy sunna te loolu njuumte la kon jëmmi tasawuf ci boppam ni nga ko waxee jëmmi yeneen kuréel yeneen comme iman ni mu amee tawhid bu ni amee ay kuréel tasawuf tamit noonu la amee ay kuréel ndax noonu la amee ay gisiin. ndax mu tasawuf bi mu tàmbalee ci jëmmi ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la jëmmi tasawuf tàmbali maanaam ni ñu koy dundee dund gi pratique bi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn xam na njëkk ko yàlla di yónni da daan wéet ak boroomam di xaaru xarra dafa jaamu yàlla ba ni nga xamee noonu la ko wax yu dikkee sahaaba yi tamit noonu daan dund sellal ak tërbee seen bakkan ak yu mel noonu ba ci jamono yi alhasan al basri yi ci deuxième siècle ba jamono imam Junay di nga xam ne ñu faatu 297 98 nga xamee moom moo gën a yaatal tasawuf.
1: moom imam Junay
0: di imam Junay di moo tax ñu koy tuddee nga dégg ñu ne tasawuf Junay
1: di.
0: tekkoo ni Junay di moom moo tasawuf waaye tasawuf su nit lañ koy tuddee tasawuf bu tegoo ci alquran ak sunna. waaye li tax ñu koy tuddee tasawuf Junay di léeg-léeg mooy Junay di moo ci def liggéey bu am solo. maanaam moo ko yaatal. fexe ba mu nekk loo xam ne gis jin gisoon ne tasawuf daa wuutee ak sarian mu loolu mu dindi ko wax ne tasawuf ak sarian ñoom ñaar dañuy ànd waaye duñ tàqalikoo yu bëree bari ay lënt yu bëree bari yu amoon mu tontu ko liggéey bu am solo moo nga xam moom la ci def loo tax ñuy tuddee tasawuf Junayd. bi mu ñëwee tamit bari na ay moog jamonoom yooyu nga xamee ne ci la daan dund mooy 3ème siècle jaar 4ème siècle boobu tasawuf ci la tàmbali dëgg-dëgg ci la amee doole. waaye ànd ak loolu nag jamono yooyu commencé naa am ay gisiin yi wuute ndax ci jamono yooyu ci la ku mel ne xalaaj daan dund ku mel ni ki Abu Yasid al Bustami